0: nek deuxième femme ñu fa fela hmm way ay li yoon gennon dem ci jamm boy del fi di jël ci sa bagage hotel jamm
1: hmm
0: waaw kenn ci sa mbokk sa wala sa chamine mu lay jappalé bagage
1: tele
0: da ngeen bokkon tele da ngeen bokkon ñu téré la ko duggal ko ci sa neek pour ku ñepp da di wax sen ha ki ko def kay bëgg na jamm
2: wallahi wallahi wallahi bëgg na jamm
0: ay ñu ñoom yo bala ñu jëm ci kër gi yebbu sa baka bagage da fa créé bu ko ngu kenn xamuté ba mat lu xum jamm
2: deug deug deug
0: ci ko ñu ko sey ban xamuté ben ciir ci bir kër ba da di fa xex bay ba ba di ba di def lu ñu
1: togn na de
0: ñu ñi rek ñu ko ko la la comme li nga ni as li nga ni ma la jaay tay ñun la tay yeen la
2: ay tay ñun la mom
0: comme tay yeen def na liggéey nga tecc ak ak sourci mom na xolaat taxawayam rek te ki ki ñu gaaj ñu fajj ko taxaw ko ndax ñu yeen mom dafa fragile mat la xum lool moy lan
1: way kenn xamul lool moy lan
0: ñu xamni ndax mom bo ci tege baram so mu deretal nga fex ko mat
1: mat ko way
2: deug deug
0: baye kenn ñu gis
2: ay
0: nak yalla ne yalla soppi xol yi rek
2: yalla
0: xol yi la rek
2: wallahi xol yi la xol yi la
0: xol yi xol yi la djik mais aduna dara jaru ko
2: lolu dara dara
0: dara amna suñu ñaarel ba ca fadi bar def yo ni ni buntu buntu baye ni
1: moru
2: no moru ni le ni la
1: moru bay ko muy dekoné rek nañ ko bay muy dekoné rek
2: oui ma nañ dem santé après muy dogu ñew ekonomi wala wala wala khalifa professeur mu ngi ci antenne
1: ay tan ñu jël ko
3: plus près de vous économie gën leen djégé comme
1: voilà économie manké toñ sax né gëjoon na fi professeur
4: waaw
1: nak yitey way
4: way may ni rek
2: yi fum ni mom ak yu ndaw na waji lay setal pour wadjal
1: waaw
4: may wadjal setu baaji
1: c'est très bien très bien
2: gayan kay xaar xaar ba gele man ta ñak ginaar ba gele man ta ñak
1: dëgg yo professeur
4: la nang lay nuyu baax
2: mais fay na la bu baax professeur ma ngi lay fay bu baax professeur nak tay ci magal gogou sax lañuy duggu ndax ñu ngi lay togn legui dila wax ginaar ba ci gellem lo ci ñad rek pour santé ki di sante suñu borom santele ko ki nga xamne modi Seigne Touba waye nak dafa am lo xamne defon nako muy devise ci bir Touba waye mu yaatal ko ba ci ay talibem moy ñak jeriñu bobu buñ ko xolé ci bir Touba taxna ba tay Touba danaka est la deuxième ville du Sénégal ñom buñuy wajal dara ba buñu bëggé sanc dara bala ñoo ci xaar kenn ba ci état bi sen bop lañ ci ñëk xalaan ndax lolé nga xamné modi devise bobu buñ ko lawaloon ci bir Sénégal économiquement parlant du tax ba Sénégal mëna am comb muccu ay
4: wa xam nga li nga wax ni ça renvoie à ce comportement ci konit
2: deug la reg rek ñu koy
4: wax bi mi tabax le capital humain mourit daf leen ñaax ci ñet daf ne jangaleen ba xam ba mëna rañé su baba kenn lo ko non sama da nga xam sa borom sax da yow kay do neex do ñaaral ba mu ne ne ñu liggéey wa ligue bu ngey wax may ñak jarñu daf leen ci ñak bu baax baax mo da bol bo gis xol du na day wër di fori bité sax da koy def
1: deug la waaw deug la
4: ñom gi yaangul
1: waaw
4: dañu gëm né so gëmé né xorti bité li suma ko foré ligue bi sax mo dem rek waaw danaka ñettel ba sax ci leen dogo wax jaamu yalla
1: Mhm.
4: Wax la dafa jital jikko. Dans tes jamu yalla parce que jamu yalla ko wax ni aussi nak yow xamo jango ba pare amo jikko bu rafet manam nangulo ñak.
1: Waaw.
4: Pour jarignu lolu ça pose problème. Donc ñun tagat nañ ni ci quand même ce comportement là. Ba pare nak une dimension généreuse moy partagé. Waaw, partage bobu nak mo indi tay suñu magal day gi sax ko taw ci mbéd bi di xaar gan gu reer mu for ko
1: nga
4: de wallahi taw ci mbéd bi di xaar gan gu reer lele nga lacc fu sori mo le wa tek di yewal fi rek après su ngone bol bu suba nga xol
1: nga sol waaw ndé sa
4: tellement les gens là dañuy bëgg partager
1: ko
4: ko gi gëna kumbu gëna baax gëna kumbu gëna neex donc machallah c'est un

0: Salaamaaleykum, salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ku ci ne ci turam ak santam Amane Mbekté and ak yeen ci sen émission forum sur l'actualité Matar Sarr la andal ci technique bi ñi waxtaan rek lu jëm ci magal gi ñakul ay denkané wala ay conseil yo xamne den ko mëna joxé du doy at bu jot nak ñu wax ci transport bek nekkini ci kër yi ak yoy yépp donc dañ koy bamtu wat rek fateli ku nek ne vraiment dañuy dem Touba pour jaamu yalla bala nga egg Touba jaamu yalla bo egge Touba jaamu yalla boy jugge Touba itam fan wu ne donc tay ji mën nañ waxtane ku nek du rek transporteur yi du rek ñeneen ak ñeneen donc loolu lañu bëgg waxtane rek ñu jëmele ko ci magal gi rek mu nek genre conseil ci 88 sen numéro téléphone bi 628 73 46 88 628 73 46 bo nekk ci rew mi bo nekk yaangi bitim rew nak nga def de indicatif bi 33 920 04 21. Amna ku nekk ci ligne bi allo
1: allo assalamu alaykum wa rahmatullah
0: Daouda sawa
1: wa ci na doon
0: na xite way
1: ci yar nañ la
0: jajeuf Daouda
1: ba yaangi ci jamm bax
0: sawa nak wa gëdeen
1: ñepp ñu ci jamm dara ñaanal jamm
0: jerejeuf
1: ana sama xarit
0: mu ngi fi sax da ñi bégul de mu ngi fi ba légui mu ngi fi
1: ah tay mom ñi bégul
0: mu ngi ci kër gi wa mu ngi ci kër gi paré gu mu ngi ci liggéey bi ba
1: ah yalla nak yalla defal jamm
0: amin
1: yalla defal ci wal bu yaatu mom tam
0: amin
1: so benn auditeur bu nak ci état mu ngi lay ñuy abdou koulé bu tek mbor mu ngi lay ñuy
0: abdou koulé ha
1: wa mom boro def ko way day def sa su ne sobotel bi ak ni ak heure bi lepp mo day wacc sa ko
0: waxtan okay mo ngi itali
1: wa mo ngi len di ñaanal jamm bu baax
0: amin
1: wa yalla defal jamm baax baax
0: amin
1: wa ki baye ablay mbuk tam ngi lay ñu baax def ñaanal jamm ji bari malik juuf ñom ta jaay
0: d'accord
1: ala ji ayobalo ñom sama dekk do bi nek do ablay jox
0: waaw
1: bubu sow degna ko burk demba dema togn
0: kam nga
1: sow neena bubu sow kam nga ne mom bu anya ba fu rek mom badi day neex
0: deug la
1: ci koor ko mos na ko deug ci emission ba ci ñaani
0: ah ci koor gi
1: waaw koor mos na ko deug ci emission koor
0: nga deug de day kenn duko deug de
1: ah way deugal li ma wax
0: ay ci dawdu
1: yal nak yal del ci ah ma de ci ñaani
0: waaw
1: kana yobal biñ len jox ci suñu gatt ke rek
0: waaw
1: dekk maam borom Touba bob
0: waaw
1: ku fay dem da ci ñu alli yobale fa yar
0: yobale fa
1: yar
0: d'accord
1: tax yar moy lepp
0: deug la
1: surtout borom auto yeek gañ ak yep def gis nga seen adam bo ñewé ci kër bo jëmé ci kër nga fekk ñuy raxas ay xaas dougal jappale ni
0: d'accord
1: waaw bo fekke ñuy gor ay mat jëmal leen gor bo fekke ñuy la al basan la jappal ci benen ko ci nga jappale ni ndax ku fay dem tam ñom bo amul lo yob ben mbusu ben gros ndox sax yobal la
0: deug la
1: ndax ma borom Touba mom bis ni waye kam la no gene bon ba ñew keur jambour nga kedd ak ay mat nam def lu ne to def ay lay command nga nan ci na di man duma lek ji gor sax war ko def même bo bogul boy kan sax seigneur bi kam nga wara wax li ge ayu match waaw bu wax bogum
0: waaw d'accord
1: waaw ne ayu match rek waaw ndax dekk ma borom Touba bob def nek def waxon na ñako santali borom am
0: deug la
1: waaw lu ci mo na def ba nga am yu seigneur bi def ko dak ko lan ñaat ay million doom adam ñoo fay def
0: barna
1: te kam nga ñoom ñep bokku ñay jikko di waaw waye bu ñep buñu rafetale rek lepp fay rafet
0: deug la kay
1: wax ma gar sax seen alun kolesa dem fay am ndax yow dekk bi boko deme dekk bi ngay dal comme sama man buma fa demonté sama gamu séri
0: waaw
1: dana fa am ay gamu séri bu bëj té kam bu def am solo ci et puis kam buñu démé lekkabi damaay denk sama bokk séri ak ñu sante ja buñu lekké bu paré nañu may moñ ci boisson gaasé
0: dañu moytu d'accord
1: waaw da kam lu tax def nga ben serreur bu sol biram bamu def sat bamu satet wala mu ci sat ci na alim bu la ci boisson gasir ah day am problème de bu paré bu amé sir bi nak lek wala bu amé akay bu wayof
0: d'accord merci
1: waaw
0: lolu mako denk sama gamu seedi merci
1: beaucoup merci ak bu so ñom Allah jaaram on jaaram
0: jerejeuf daw de sow mu ñu wowe geden peul ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité forum sur l'actualité allo
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: bubu da ngay top ci ginaaw daaw da de
2: xam nga li ñu wax rek
0: waaw
2: bu na né saw ba mañ di rek xam nga mom lim bu ko añ naan saw xam nga pel mom bu na né saw na ataay añ rek mom pour mom affaire nga baax
0: jeexna waaw
2: jeexna lu ko neex rek lay wax do ko te way mom xam na né ñun di ay moromum xam na ko
0: dayeu
2: ko ni wax ba ko ñaanal jam
0: amin
2: wax kërëm ñepp njabot gep
0: amin
2: mom lañ koy ñaan lekki Eladji Ayobulo ak Timothée Abdoulaye Diobulo
0: waaw
2: Amadou Ali Maymouna ci diwanu daara dañ koy ñaanal momit baax
0: momit deugël kay
2: ñom Ayobulo bu ndaw ak ñom Ali Marne ñepp dal ñu leen di nuyu di leen ñaanal bu baax baax auditeur yep rek auditeur yep la wax la goor ak jigen ñepp bintam deng ñun ñepp rek ak ci foota ñepp ñu leen di ñaanal
0: Fatima Ba
2: yalla jammale wa ñu leen ñom ñepp ñu leen di ñaanal nga gis nga
0: waw
2: yaamu yalla mom kéro ba yalla buñu yalla dindé do bax ba xamé ci bop lañ wara commencé jaamu yalla
0: waw
2: ni tege ko ba kéro bañu jëg def ci ñoon buñ démé nak ba ñew ki nga xamni mom dafa dem tuti yalla may ki lim ko may lepp ci yar ak teggi
0: ci lu wër sa
2: lu ko nit ñi togn lepp du ñu def na bal nañ yëpp
0: lu sa may
2: wa lu ko gëna neex
0: way
2: ta fa ñu nit togn la ñu la bal ma nga bañ ko bal
0: waaw wax dëgg ya
2: defena
0: ken hawul mo lan sax de bubu way
2: billahi da fa na non nit toy la ñu ne la man dem ma toy bal ma ci yalla tax nga bañ ko bal ki nak mu ne bal na ñep wa lolu kay lu mu seddu ko ko xolam seddu tu seddu mukk ba pare nak mu ñew def lu ton ni tay ñep defa dem amul mourid amul tan amul layen amul ñaar amul khadir ñep ay dem
0: tout le monde
2: billahi ku bëgg dem ay ku bëgg dem semal bo amé moy pour dem demal waye nak boy dem nak wax deug yalla nga dem yar bi d'abord ak tekkin bi ni ci sama se commencé keur
0: waye
2: comportement bi dang koy wara jël ci bir keur ba pare
0: waye
2: nga dem ak yar dem ak tekkin so demé Touba wuñ nga dem lek ak nar ak dédé lool yobbu fu ni bu do lek ak nar bo yéne ci ko da nga lek da nga nan
0: deug la kay
2: mais da ngay jaamu fofu nga jaamu yalla fofu lan indi won fofu pour nit ñi pour nga mën ci am sante yalla julli ci yeengi bi sante ñim xawal yi nga xamni do fi nekkon ñom ñep ngay sante nak ñepp Eladji ma bu baye kenn ñepp rek da ko téne dafa demul ñepp ñepp japp wa kon nak bo demé yar ak teggin bi daf ci war di feñ du bari
0: bu baax sax
2: chauffeur yi tamit ñu xam ni ñi demé xamna buñu demé dañuy yeb ay nit la ñepp yebuñ xar yebuñ bëgg rek ben mal ay nit lañu yeb auto yi buñ ci sarté lañ di sét nombre auto lu wara def ñi daf ko ñu yobbu ko té gi ñu fi aduna grand ku tibbu surlu ñi taatu buñu la surlu
0: ku
2: tibbu kum surlu
0: waaw
2: tibbu ñi taatu xam ni taatu
0: bu baax xam na ba li nga wax xam
2: na ñu la surlu bo tapé ci di lek ba ci ba jeex est-ce que pep yi nek ci bo te souro ci ci ba est-ce que pep yi mën na la souro
0: non
2: wa legui ñaat at yaangi daw ci ñaat at yaangi yor ox diko daw bo amutone nak magal du tax nga am
0: dedet
2: a 20 ans 15 ans ngay dawal diko dawal mu amo dara legui na ci yuur magal bi man dima tax kep ci 15 ans nakam mën tane ci aduna
0: do sen passe pas
2: te kakatar kenn mën ci lumuy yex kenn mën ci lek mouram ngay tax nank
0: jerejeuf bobu
2: kërëf kërëf moom dee rek kërëf kërëf ki yàkkamti bi dangay dee yóbbaale ñeneen ñi
0: malheureusement. Merci beaucoup.
2: Bon ñu ngi jaale Abdoulaye Diop ci suba dégg naa mu ne am na seen benn chauffeur bu gaañu.
0: Waaw.
2: ci affaire bi ñu ko koy jaal di ko ñaanal ak jani gën a kawe ci ak daal ñu ko ñaanal ñëpp nag. di ñu ñëpp di jaar ñëpp nga baal ñàkk baal naa ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
0: Merci beaucoup Boubou Thiam ñu woowee Linguère ñu xaar tuuti jël keneen. Forum si l'actualité Radio Sénégal International allo.
3: Salaamaaleykum.
0: Ak salaam ayoo ba.
3: Waaw sëy na Aliou Diop ñu ngi lay nuyu di la ziar.
0: Nekk affaire yi waay.
3: Di sant yàlla bu baax di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke borom makkaar ba alaa yàlla na fi yàgg ci wér.
0: Amin amin amin.
3: Ak Alhaji Ousmane Sose Ndiaye bu doxoo bi noo ngi koy ziar di ko ndokkeel ci màggal gi moom sëñ Mansour Guèye Barké ji ak sëñ Issaaxa Sall bu waa mi di na xool-xool yëpp. Di ndokkeel ñëpp di nuyu Boubou Thiam ak sunu mbokk mi génn léegi Daouda Sow ba ci Abdoulaye Diop. Monsieur Kandji Gaye Ndiaye ak bokk yooyu la yëpp rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu ko defee màggal gi moom xam naa ne borom oto yi moom ñu def ndàgg rek nit ñi dafa ñu ànd ak yar ak teggin te ànd ak dal te xam ne kemm reen gi mooy makkaari ma laxlaax makkaari ma laxlaax nag mooy jikko yu rafet mooy kenn da ngay jikko bu ko defee nag kenn ku ne xoolal sa jikko xoolal sa bopp waaw bu ko defee nag dangaa ñëw ci kër nu wàcc am lal jox la génn am ñuy jox la kon gan day régle boppam la ko doon ko wax lekk ak naan buñ ko defee daañu soxla toilette toilette yeeg léeg-léeg ñu yàq ko ba boo ca demee mardi taali. wàllu ndox it léeg-léeg mu manqué ba nit ñi dafa caxpacaxee ndox ba ba kër ga manqué ndox dal ba manqué ndox léegi nga yegg na fuggutay toggula te doo fóot doo bale doo raxas doo fomp doo ànd ak nit ñi ci liggéey ba di commandé bay commandé loo xam ne amul sa kër.
0: toog
3: buut yàgg ne tàll tàllin clim bi tàllin clim bi te sa kër bu ànd kër bu baax ba ko ngay dem di tàllu clim. nañ ci bàyyi xel la ca doon li koo gis nga ah dangay ne ci ab douze lu mat juróomi nit ñi ci biti toog di la xaar jonko do la toog di la xaar loolu nañ koy wattandiku nañuy sori buntu douze yi. nit du ne ci ab douze nga ñëw toog ci itam di ko xaar pour mu génn nga dugg randul. te toilette yi léeg-léeg mu xaw a manqué te Touba nat bi dafa yéeg foo douze yi gaaw a fees. waaw ba tax na kon loolu nañ ci bàyyi xel ki ne ci biir douze bi bëri wu saxoom bëriwu ko fa bëriwu fa boppam.
0: dëgg la.
3: te yaa ngi toog yëpp di ko xaar kon nañuy mayante waaye nañuy bàyyante xel. loolu la ca doon kon mooy mel na ne tëli yu bëree bëri am na yun tàmbali defar waaye daal defar bi daa yeex dañ ko waroon a jëkk a defar laata màggal gi yëg si.
0: d' accord tali yi de
3: wàllu ndoxum naan mi moom itam am na barab yu ko am na barab yu ko manqué wàllu ndoxum taw mi taa timit tabarkàlla moom itam doy na waar. waaw bu ko defee nag waroon nañ koo gatandu daal gën koo teel a defar waaye dañuy ba màgg des juróomi fan wala fukki fan ak juróom ñu tàmbalee defar bala ñoo pare màggal gi yëg si. nu bàyyi fa Traoré yëpp mu continué waat sumuli ba jëwee na ci ba mu waa def yi ñu door a ñëw ci xam nga loolu day xaw a doy waar bañ ko defaroon weer avant ñaari weer avant. waaw tëli yu bari bari na bari tëli yu am ay pax bari lamp yoo xamee tabarkàlla ak ndoxi taw yi ak dëkk ak xam nga forage yi lu ëpp fanweeri forage ak si waaye taxut ndox mi doy ba tey.
0: merci.
3: bu ko defee tamit ñu yor oto yi ñu def ndànk te tey te dal di yëpp ci jàmm di yëpp ci jàmm tey noppalu te mooy sudiku négligence ak six sarfe ak double troisième position ak ñàkk a respecté code de la route yooyu yëpp nañ ko wattandiku.
0: merci.
3: bu ko defee fu waay di màggalee yàlla nga màggal ci jàmm yàlla jàppandal lépp lépp xew ci jàmm ak salaam ñëpp ñu biwaat ci jàmm ak salaam kenn ku ci nekk suñu borom jox la téewal yu yaatu màggale dem ak dikk nag war naa am lu ma def ci sa jikko war naa am lu ma def ci sa jëmm waaye gi dem ak a ñëw te Touba diful dara ci yow kooko tamit nag nga xoolaat sa bopp bu baax a baax a baax.
0: jërëjëf. jërëjëf ayobo lo ñoom rek la ñu woowee ñu gërëm ko sant ko xaar tuuti xool keneen ku bugg a intervenir. forum si l'actualité Radio Sénégal International allo. waaw ñu jël keneen ku bugg a intervenir ci forum sur l'actualité Radio Sénégal International.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو لين دي نيو في راديو سنغال تي نيو بولم بولم بان قاسم كي لين دي نيو موي سين بوكم طالبي احمدو لي نين نين خم احمد هارون لي دي جاغ لين نيو كي مينغو ماشين بي موي اجراتو ابي جي اجراتو ابي سيدل ني نيغي نيو مبولم كوي خليفه دينه كذلك نون لا نيو نيو مبولم كوي خليفه ادا نيغي نيو خليفه دينه شيخ منتقى نيو نانكو كون nuyu nañu mbollem kuy kilifa diine mais abul barakat itam ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu ki nga xamantene moy suñu serigne di suñu soppé di serigne abdou fatah mbacke kadalika non lañu nuyu ki nga xamantene moy serigne khalid di len ndokel ci fan yi ñu nek moy fanu magal ku magal mag ah ajaratu abi ñu ngi ñaanal suñu njitum rew jam ak salam yalna bur bi am bi dole dolel ko yalna bur bi am bi jam jamal ko jamar rewam zahiran wa batinan kon nak ñewon nañu be señ fallu ne ya ayuhan nas usikum bi taqwallahi faqad faza man ittaqahu señ fallu ne ku ragal yalla texe wa yuhadhirukum anil maasi mam señ fallu fallu balas fallu galas mbayu mben neena bayilen moy yalla yi bayilen jew bayilen rambaaj bayilen nek alalu jambur comme ning ko lakhdri waxe dal wa yahrumu ala al mukallafi al kadhb wal ghibatu wan namimatu bayilen fen bayilen rambaaj bayilen xol jigen ni bayilen safante ko xamantene daganul ci yow bayilen yem jef kenn kuti nekko li lako yalla jox nako doy li moy wa yahrumu ala al mukallaf al kadhib wal ghibatu wan namimatu wal uzb bayilen gistal bayilen gis kenen liko yalla defal nga gem ci li la yalla defal mam señ fen wa huwa dirkum anil maasi soko don top al manahi amna tere bo xamantene li rek lañ ci bind li yalla tere rek lañ ci bind nañ bayyi leppam yonti bi daana wax ne buma len digale dara sallallahu alayhi wa sallam set len sen kem katan ngeen def ko ca waye luma len tere leppam ngeen di bayyi idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idha nahaytukum an amrin fajtanibuhu mam serigne fallu ne kat ci deug deug khaba soyna pertina man asa ki moyna mawlahu yalla tabaarak wa ta'ala kon nu ñuy def mam serigne fallu ne waladimu na ngeen taqo ta'atahu top yalla fa fi ta'atihi nek na ci top yalla ridahu ngiremal yalla wa anhaakum ma ngi len di tere an ittiba'il hawa bu len top banex alquran neena wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya almawa mam serigne fallu ne bayi len top banex mam serigne fallu ne faqad dalla pertina mani tabaa ki top na hawaahu banexam ki top banexam de alkuna ndax mom danika top banex moy top xerem lolou moko waral wa amurukum ma ngeen di digal bi taajili tawbati kep ku ci defon musiba ngir recc wala ya ko teyon gawal tup ko kat sax passé gul dem ñaari waxtu ñewut gis nga doomu adam lu mu def ci njombe donte dafa ray hamzata wala mu def lu toll nonu mën na tuub atank nekkul ci sukurat yalla nangul ko tuubam mën na tuub atank jant fenkewul fi ci saw jëm ci penku kon gaawelen ngeen tuub awa ñaar yoyu du ñew gis nga nak su fekkene defu loko baye bede ak si ngay tuub alana lañ lay wax qad asayta wa qad asayta min qabl kon lol la sharia di wax legi ngay tuub a lu teewon nga defon ko demb kon mam serigne fallu ne wa amrukum bi ta'jili tawbati qabla an yablugha lu ñeek di am al ajalu muntaha gaawal tuub avant sa fan jeex ku sa fan jeex sa tuub jeex kon gaaw leen tuub tuub leen jëm tuubu ila llahi qablan tamutum mam serigne fallu ne wa alamu xam leen ne ya ibadallahi yen jaamu yalla yi anna man zakara llah ku tudduna yalla ci mbolo mi ci suuf zakarahu llahu yalla dina ko tuddu ci mbolo ma nekk ca mbolo kawma te loolu mooy al muqarrabina mam serigne fell ne wama tuqaddimu looleen joxe li anfusikum ñeel yiw min xayrin tajiduhu indallah kon loole loo mën a def rek ci xeetu yiw kon jàppale leen miskin yi ci màggal bi jàppale leen ñi bëgg a dem ci paas bi jàppale leen leen ci yére yi wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah jàppale leen doomu aadama yi ci lekk ah lekk de ñam de yàlla def cee wax loo xamante ne alquran moo ko njëkke wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran ñi nga xam ne ñooy jël seen ñam di ko joxe te loolu bokk na ci ponki màggal yi nañuy koy def noonu xam nga lan la ci mujj fa waqaahumullahu sarra dhalika alyawmi wa laqqaahum nadratan wa sururan wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira kuy joxe lam ñam yàlla dina la fegal musiba yowm alqiyaamati da nga woddoo alxarir ca biir aljanna loolu ma waral yonent bi bi mu gàddaayee ñëw mak madina bàyyee koo màkka la mu njëkk a wax mooy at imu taama wax joojum sëñ abdul qadir jaylaani maa koy firi benn tip boo xamante ne jox nga ko miskin ni mu toll mooy tabaxal nga yàlla junni jàkka te yàlla ne ku ma tabaxal jàkka bu tuuti betel ni tàggu petax am nga kër ci aljanna kon nag alhamdulilah rabbil alamin kon mu ngi noonu sant leen yàlla wama tuqaddimu lee leen jiital li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah li muy wax rek mooy alaxira li muy nangi mooy bagage bu ñu jiital yoo koy da nga koy jiital avant ngay dugg laaxira waaye su fekkee dem nga àllaaxira ne na ñëw wala yaa ngi ci sukkuraat ne na ñëw dara dootul ñëw dañ koy donn de te suñ ko donne itam yàlla nañ ci def lu baax wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah kon mam serigne fallu ne waxdaru wattu leen maa lépp loo xamante ne waxdaru maadaa nakum lépp loo xamante ne di leen di taqal na ngeen ko bàyyi kon wa maa zaanakum haadihi fa innahu zamaanun wala waxdaru maa zamaanukum maam serigne seen jamono ji tey nekkut lu mooy lu tuuti maa zamaanukum haada fa innahu zamaanun seen jamono ji ah li ma ci mën a wax den jamono la boo xamante ne xalla néew na lan moo néew xayruhu lii nga xamante ne mooy yiwam jamono jooju ngeen nekk xalla xayruhu wa kasura nekk ngeen ci jamono joo xamante ne kasura bari na balaahu ay balaam kon na ngeen góorgóorlu ba àdduna du leen nax am na ñu bari sax àdduna nax na leen ndax wastaxala dem na ba soxloo kullun minna képp kenn wala ñëpp bokk bi talabi dunia koo gis rek mu ngi xëy ku xëy rek boo ko seetee mbiru àddina la waaye guddi gi daanika da doon nelaw wa gafala te saggan na ñan ñoo saggan alxaafiluuna way saggan yi anil mawti ci faatu moom kay suba ma def nee déwén ma def nee déwén jéeg ma def nee te yow xamuloo ne tey mën nga tey nga dem àllaaxira kon wa gafala alxaafiluuna anil mawti kon doomu aadama fa salli salaata mu waddain maam sëñ fallu ne boo jullee na nga fàttaliku dee xamne bo julé tisbar awa takusan de mon la fa fek kon wa ghafala ghafiluna anil mawt la hawla det katan top yalla wala quwwata illa billahi luma ci yalla wa sara mujuna adinu dinu ghariban muy ajitu muranke kama kana kemu nek mubtada islam de dafa commencé on tumuranke araita alladhi yanha abdan iza salla kom ci bu jek bo don julli dañ lay téré ngir tumuranke islam kon wala yusalluna illa fi shi'abi sayyid alhaji malik ne tumuranke islam bobu demon na be bobu ge julli da ngay dem be ci alla ba nga nebutu fa surul lolu nga am fitna lolu moy tumuranke islam na commencé te mune delu sina tay amna ñu bari ñemetu ñu def sunna mu neme ñemetu ñu fessel sunna kon lolu badal islam ghariban fa sayaud ghariban kama bada fa wa asafahu hey way mune sama metit yemna sama metit lu wahuma ko dem ko yem wa qillat hilatahu yemna sama new katan ngir ni ma nek jaamu yalla fi yawmin ki bes bo xamantene tazharu fihi al fada'i bes bi nga xamantene yawma idin tuhaddisu akhbaraha lay wax bes bi nga xamantene moy yawmal qiyamati suuf si fokk mo sa def lu bon suuf si taxaw di ko répéter lo mo sa def bindon nañ ko fo yi ñew tasaro ñepp gis ko ya jewon ñu feñal ya saccone ñuy lekk la ñu wekk la ko nga indi ko ñu ne ki mo saccone li lepp lu bon lu mo son def yowmal qiyamati boy wuyu yalla tabaarak wa ta'ala te ñeppay dem ding ko indi kérok ñu ne waaji mo defon jombe bi wa mu ne kérok mam seigne fallu ne sama katan newna fa ngir katanu borom bi rek ka fay dem li moy toroxlu li moy nango nek jam moy fi yawmin tazharu fihi alfada'i wa tashhadu bis yawm alqiyam nak day sede fihi ki mom aljawarih comme suratu yasin tank ne ma def loxone ma lal bet ni may gis fo jëm yal nay lu bax bis bi nga xamantene doomu adama day ñew ci cër yi nan ko waaw waaw yaangi ni di wax lo xamantene suma yalla lakke do mucc mune antaqana allah lolu sañu ko bañ yalla ñu wax lo dañuy wax de kon lolu moy na ngeen set bis yowmal qiyam bobu ngeen wattu ko jital lu bax ngir bes boba wa tashhadu alayna aljawar wal hakim ki nga xamne moy atte kerok moy kan wallahu moy yalla tabaarak wa ta'ala moy yalla tabaarak wa ta'ala ci bes bobu moy yoma bo xamantene la yamliku nafsun wala la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah mam serigne fallu ne yawmal qiyamati yoma bobu la tamliku do mom nafsun ben bakkan li nafsin yal benen ba shay'an tous wal amru mirmi lillahi nyal yalla tabaarak nyal na yalla tabaarak wa ta'ala lolou mo ñew kon ne kenn ku ne set mam abdul ahad neena kenn ku ne da nga wet ak sa borom be yaakaane yow rek la yalla sak keneen amut ndax wetaay ndax do fa gis keneen lolou la kilifa yi wax wa fil hadith ñew na ne arbaun nyenti min shaqawati bok na ci mandargati bandargay texedi ñenti ku ko gis xamal ne war nga gaaw tuub xamne yaangi ci yoonu texedi jumudul ayni ñuy jang alquran do joy ñuy jang hadith do joy koku moy jumudul ayni ku ko gis ci sa bop war nga gaaw ne yalla yal nang ma genné ci yoonu texedi ñaarel bi qaswatul qalbi do am yermade ci nit ni di lek di nan di faju di waddu faale wo ñi nga xamantene dañu tumuranke lol moy qaswatul qalbi ñewente wo ci mbindefu yalla irhamu man fil ardi yarhamukum yarhamkum man fis sama ku yalla tek nat bobu di lek di nan di faju di bumbayu te danika sa xel nekul ci ñi nga xamene amuñu lolu do len ci geste do len di ciompal sax do len ko ci defal ku ko yalla def xamal ne sa xol mo melni xeer xeer sax moko tani wal hirs bok na itam ci li tax doomu adama di texé di al hirs modi lan modi xeur yow dal mbiru adina procès rek watulul amal ak nak bari loy mebet nangam ak nangam ñent yi kuku gis sa bop boy bo tit xamne yaangi ci yoonu texé di gawal tub wagneku ñaan yalla mu defar la ñaan yalla mu defal la beut bo xamantene bu déggé alquran day joy xol bo xamantene bu gisé kutu muranké day toy ak itam nga xër ci sa diiné waye ko xamantene diiné mu ci yaq yonam nekku ci adinam lu ci yaq musiba am kenn ku ne dégg ko muy jambat lolu musiba la wa fihi aidan yalla tabaaraku wa ta'ala ngane inna allaha naka yalla yabsutu moy talal yadahu lohom bi layli liyatuba musi'un nahari yalla ngir beug jamam bi be taxna kep ko xamantene amna musiba bu mu def ci beccek bi su gude yalla talal la loxone kay tub manangul la inna allaha naka yalla yabsutu moy talal yadahu lohom ak no noko meuna tudde rek yadahu loxom budé katanam itam yadahu loxom bi lay li kud ci guddi li yatuba ngir tub musiu nahari ki nga xamantene mo def recc ci beccig bi wayabsutu yalla moy talal yadahu loxom bi nahari li yatuba musiu layli ki nga xamantene ci musiba yi rek la xiyon su ngon jotté yalla ne ko tubal mu wara nak su tedde be guddi dal di japp julli ñaar rakka dal di jéggelu yalla tabaaraku wa ta'ala mu jéggal ko li gën ci jéggal yi moy du'aul istighfar moy du'aul istighfar moy allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ولا غني استغفر الله عظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واي نونو غاي ديف لا جون نانيو سيغ سويب باكي واو سارت توب موي لان سارت توب دال موي كو ديفون لو بون غاي توب موغي ملني كو خامتيني دا فا جوغي وون خلو سفر nga yëkkati tànk bi xam nga doo ko ca delloo maana koo xam ne doon dox ba mu yàgg pont ne ko dërëj ba ca xolu tànk ba mu yëkkati ko dërëj ji sërëti xam nga dootu ko fa delloo mu ne kuy tuub itam noonu nga koy def waaye kuy tuub boo xamante ne maana mooy day joggi pont mu ne dërëj ba ca xolu tank ba yekati wat encore tegat ko ci mune derej koku amul xel moy bo defé bakkar be tuub ko bul ca delu lolou moy liyatuba musiu layli hatta tatla shams kon yalla guddi gi yep mu ngi xaar jam yi ngir ñu tuub waye nak tuub tu so dañ koy nangu ni la ko yalla di defé besa yo xamantene nak jant bi fenk na fi ci sow gempenku kudu tubul won yalla dotu ko nangu walakum yaghfirallahu lana walakum yalna yalla jegal ñu jegal len yeen ñep amin ya rabbal alamin mam señ fallu nonu boko don tenk dal da ngay wax yalla ne lu ngeen def ci lu bax di ngeen ko fekk ci bammel yi te yalla bayileen jamono ji nga xamantene sen jamono ji de yaquna te yaqul nit ñi ñoo yaqku jamono ji yiw yi tuutina jamono ji musiba yi barina barina bi jamono ku xey rek mu ngi ci mbiru àddina bàyyi nañu mbiru àllaaxira jamono yi ñoo am nañu sàggan yaakaar ne sax dee amut suba ma def lee déwén ma def lee déwén jéeg ma def lee jamono ji ñu nekk islam tumuranke na mel nan ne ko mu commencé ndax léeg-léeg nga bëgg a jaamu yàlla sax doo ko ñeme ndax da nga koy nëbb ndax am nañu la koy tere bés na ngeen xam ne bés bi nga xamante ne te ñu feeñal Bakar ya cër yi di seede ci lépp loo xamante ne doomu aadama defoon na ko bés boobu dee sama kattan néew na fa ndax màggaayu borom bi tabaraka wa taala hadis nee na ñeent yi ku ko gis ci bob bob ñeent yi ku ci bokk gaawal génn suñu tuddee alquran doo jooy bu ñu waxee hadis doo jooy xamal sa xol sa bët dafa wow koo xamante ne boo gisee miskin ku amul te nga am sa xel sax du nekk ci moom sa yow sa xol dafa wow koo xam dafay xër dem ci àddina rek naan suba ma def nangam di mébét rek yii daal ñeent yi moom xamal ne texee di ku texee di rek la ko moo ciy jaar yàlla nag tabaraka wa taala mu ngi bëgg jaamam di tuub bu tuubee mu nangul ko tuub ba tax na guddi gu ne mu tàllal la loxo ne la yow mi defoon Bakar ci bëccëg bi tuubal ma nangul la su fekkente ne bëccëg ñëw itam mu tàllal loxo ne yow mi defoon ci guddi gi Bakar tuubal waaye tuub nag nii la koy continuer bee ñu tëj buntu tuub te loolu mooy jant bi fenke ci sow jëm penku yal na yàlla jéggal leen jéggal ñu kon alaa kulli hal lu toll nii lañ am ci waxtu di julli di sëlmal ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñépp nag jàmm ak salaam ne assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu
1: billahi min alshaytaani rrajim bismillahi rrahmaani rrahim

0: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
1: سنة الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تنبل أكتي توبر يالا أكتي مباخم أكتي يرمان ديم جل جلالو وزال كمال بروم أرسى كورسيو يالا ديمولي ننو بني دسوات فاسينا عندك ينتي لغيبي ni del dinaanal ñep jamm mbollem ku yewoti reum senegal jappal ni jamm joju yalla na la dal jamm joju ñing ko yene kilifa di ne kilifa ade diko yene kilifa jangubi ak mbollem wa jangubi yalla leen yalla jammal ginaaw lool nak son excellence monsieur bassir jomay jaxar fay mi yalla denk reum senegal yalla nako yalla jappale yalla nako yalla jox ndam bu ko joxe ndam ñun ñep ñokoy bok ak mbollem nak ku koy jappale ci nguur gi ginaaw loolu doomu senegal ye ne ci bitim reew ñoo tam ñi leen koy ñaanal ndax jamm mo meuna tax lañuy sakku ñam ko way ñom tam bu len yalla dimbalé buñu faté seen réew muy Sénégal kon nak ñi ngi sant ñepp ti gërem ñepp mbolém auditeuru radio Sénégal bokk yi kon nak dañuy dikk yeen ci kayit gi xamni mo mandargal waxtu julli salatu khairu min nawmi dañu ko dégg 5:37 minutes manam 6h du matin bu déssé ñaar fukk minute ak ñet ci lañuy salatu fi ci Dakar ak Likor jamono ji ñu addu jëmele ci ene waxtu mi ci 5h30 ñi ci 5h37 hein voilà 5h37 jotna kon nak bokk yi salatu nañ fi ci Dakar ak Likor ñi ngi julli suba nak 5h52 6h du matin bu déssé juroom ñett minute ci lañu julli suba waye nak jamono ji ñu wax ak yeen salatu jip na fi ci Dakar ak Likor suba nak ñi ngi ko julli 6h du matin bu déssé juroom ñett minute muy 5h52 tisbar ñu ngi ko julli 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk minute juroom lay doon 17h pile nak moy juromi waxtu tembe ci liñuy julli takusan timis mom ñu ngi koy julli 19h48 lolu moy jurom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukk minute ak ñaar ci liñuy julli timis gé mom ñu ngi koy julli 20h48 moy jurom ñent waxtu ci guddi bu déssé fukk minute ak ñaar ci liñuy julli gé tay ji nak ci le bisoupe alkhamis tombé ak fanwéré fan ci wéru sulet atum 2026 moy jeudi 30 juillet 2026 lolou su ngeen ko deggé wéru tubab la su féké wéru olof la té la alkhamis fukki fan ak djuroom ci wéru safar alkhamis fukki fan ak djuroom ci wéru safar ngeen déggé ci ni kon nak né xamni modi magbalou touba atum 2026 neb nexna yalla dimanche bi di ñew la inshallah dem nexna yalla kon nak bokki dañuy tambali ci lettre tagué yi buñ ci noppé tabbi ci né xamni moy communiqué soxna Adam Fall mo fété ci studio chaîne nationale ci walu xarala gi le professeur Ibrahima Fall mo fété RSI Radio Sénégal International Ousmane Diop mo fété CEDEM centre de distribution modulation de fréquence mu nek ci présentation Al Hadji Rawane Sek mom Baye Cheikh Sidi Makhtar Talbeb Seigne Babacar Sy

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lum man ci
1: santale ko borom mom
2: santé ko
1: rek santale ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam radio sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeñu doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñu ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolémi

0: Radio Sénégal indi ay ciopité ciopité ngir li gën waye ngir li len di bégal Radio Sénégal fi le jant bi di fenké bu juroom benn waxtu joté ci suba gi Salam Sénégal Salam Sénégal ay xibar yu wër té bès ay archive ay fataliku ak chronique bu len ko ken netali juroom ñaari waxtu ñaari journaliste di len jukil xibaru rewmi ak bitim rew juroom ñetti waxtu waxtan ak ganuk Salam Sénégal juroom ñetti waxtu bu tégalé fanwéri minute allo Sénégal di jox kaddu gi askan wi plus près de vous émission bu bektiyen té di len yok banex bégé di len bégé xumbal ak xumbuté ba midi jot Radio Sénégal di len jox xébar yu wër té wor di len bégal sa suné Sénégal ngi magi fi
1: Sénégal ngi Radio Sénégal International 92.5 à Dakar.
2: Allô Sénégal.
3: Allô Sénégal.
4: Allô Sénégal.
3: Bismillah.
2: Allô Sénégal, sen kaddu sen gisgis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
5: Mbokk auditeur Radio Sénégal dalena ak jam.
6: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
2: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
7: Sénégal.
8: Ma ngi lay ziar.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
9: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
7: Aja ulaykal.
9: Ma ngi lay nuyu.
2: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti rew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
9: Mingo ke sunu yité yité Radio Sénégal kon nak mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen di jajeufel waye tamit di leen di dalal ci sen émission allo Sénégal bi nga xamné ni danaka mom moy ndar kep li nga xamné nak mom moy Salam Sénégal bi nga xamné nak jotay bi ñu togon 6h ba negini la di leen di jajeufel bu baakha baax di dag sen nelaw ngir dal ñi tewlu kon nak li ñi naan ñi ngi leen di jajeufel bu baax amu sen fay kon nak dañuy daldi rek addu jëme ci li nga xamé ni dal mom moy ponk biñu daldi waxtani nek ci waccay magal gi munta ñak ñu daldi nak indi kenn ko xamné ni wa deug yalla da fay bok ci membre organisateur yi ñu daldi waxtani magal gi waccay gi ak li nga xamné ni kom ba cey daldi nak duggu mujjentulu kom bi ak njariñam ci li nga xamné ni mom moy magal gi way tamit ci dekk bu sel bi Ibrahima Far mo faré ci xarale gi ulay kan di len ko dektel docteur gay mo nekone suñu invité mi ngi maram ndjay ak arna diouf dalalon ko mo melni amna ko nek ci bu mu joko bi ngi dal di bok ci waxtan bi mbok bi ñing leen wi di dalal ci allo Sénégal
7: assalamu alaykum wa rahmatullah
9: alaykum assalam wa rahmatullah
7: aja hulay kan
9: ma ngi lay nuyu bu ba
7: de la siar di la ñaanal jam
9: yalna jam yaag di la ko ñaanal
7: ma ngi ñaanal jam docteur gay mom yalna ko yalla defal jam ak miri maram ndjay ñepp Salam Sénégal yépp ak wa Sinkili Ba jamm yalla defal leen jamm yeen wa RTS
9: amen amen ñu bokk
7: ak yeen ak seen wa auditeur yépp
9: amen
7: Aladji Abdoulaye Cheikh Babou ko ni jaay oulil dande may mu ngi lay nuyu bax
9: nang koy fé
7: dina ñaanal wa sa confrère go yalla yalla defal ko jamm
9: amen
7: bay Abdoulaye Mbou ñom ñepp lay ay yobul won ñom gonté joon bokk ñom ñepp daal ñal joon ñepp jamm Abdoulaye Diop Louga yobul won aja gis nga magal Touba kon kon bi moy dugal ci rew mi rek lolou dafa am solo te bo xolé ñaat mi do ñoo ñoo fa def ma ci ay doomu adam te bis bi bo xolé bi awa bis bi delu day xek di ko xex jël la
9: dëgg na
7: te lolou tax lu ñu leen mëna japp di ci lepp normal nañ leen ko jëma defa kam lu tax du yalla xamna magal Touba limay duggal ci Sénégal amul benn bis bu koy duggal ci magal Touba xamna mom bu ndako sañon wax mom diñu nan xana makdal di am makdal xana mo upp du moy duggal ci adina boy Sénégal di magal Touba duggal ci dekkal ma sha Allah te ko la ñep benn barab lañuy te et puis jamna ba ci sofor yeb ñepp ci gisseen bop jaay kat kay sax di ci giss papa
9: machallah
7: wa kam lool dafa am solo da luñu leen mëna jappalé da du bëss ak buña da muy gën di jëm kanam rek nañ leen ñaanal mu gën na gisseen ndax bu di ci reuy borom gis mo waxon na ñew ñu santalé ko borom wa su lu ko nit mëna jappalé ci santalé ko ak yu ak yaru dem na ba ci sofor yépp rek wa
9: jerejeuf
7: ak ganni fekk mbokay tam kenn ku ne da na nga xamne borom bes ben ko waaw nuy na bubu so bu ngir ak Suleiman ba la jaram
9: jerejeuf diko jajeufel bu baakha ba kon nak suko defee ba tay ji ñu xarandi suñu mbokk auditeur yi waxtane wacha yu magal gi ak copar yi nga xamni ni machallah ñi ko ci dad nak duggal mu melni amna keneen ci bu mu joko bi mbokk bi ñi ngi leen nuyu la dal ci allo senegal
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
9: wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: adja ulay kan ngi leen nuyu di la ziar
9: na ngi delo ziar bu baax
4: allah ji ayo bo lo bu ñom re
9: jerejeuf dalal ak jamm
4: ñoo ngi nuyu auditeur ko auditrice yépp di leen ndokkel di leen sante di leen gërëm di ndokkel ñëpp ci magal gi di ñaan magaluk jamm ak salam ñëpp magal ci jamm ak salam dem ci jamm magal ci jamm
9: amen
4: fuko way mëna magal ci biir réew bi bitim réewit yalla doli la jamm ndax ñëpp mënu ñoo dem Touba ñëpp joti wuñ Touba motax fu way mëna nekk rek yaag ci biir Touba bu fekke def nga la nga wara def bu ko defé ma ngi nuyu Mubarak lo nga xam na moy maireu ñom rek wolbeuti ku bokkat ci kurel gogou wax deug yalla taxaway bi rafet na liggey bi rafet na waye man suma len di gëna xaar moy model mourid economy rawati na nuñuy def ba Touba am ay industrie yo xamanteni mo koy momal bopam ba dutuñu jëgani waye xalé yi dutuñu genn rew mi lepp ñu man ko am ci biir Touba te dul genn rew ndax bo xolé yoon wi amna ay milliardaire yoyo tamit am nañ kurel Alhaji Mbaye Sarr Senegal tour mo len gité université Touba bobu joxon nañ len ci liggéey bo xamné liggéey ni ko liggéey bu muccu ayib ma yaakar né bu fekkonté tay ji joxon nañ digël ci né dañ taxawal industrie milliardaire mouride lañu dajalé nangami milliard xam nga 47 milliard wala 37 milliard mom lañ def ci université bi man nañu am 40 milliard yo xamné ñenti industrie lañ ci taxawal industrie bu ci nekk 10 milliard lay doon ñu def ko ci 4 points Touba yi yakarna bu boba yu bari duñu ko soxla duñu ko jigaré bari na luñuy laaj état boba ñun dañ ko manal suñu bop ndax manal sa bop amal sa bop demal sa bop sañal sa bop lolu moy yoonu mourid ray bi digënté ñaarën ba Touba mourid yeeku ko cotisé liggéey ko jumaay Touba ñaata milliard la jumaay matalikul jinan ñaata milliard la université ñaata milliard la Touba ca kanam ñaata milliard lay duggal ci Touba fim tol ni Touba ca kanam ñaata hôpital la tabax ba ci centre djali sax mi ngi koy tabax ay daara moderne assainissement Touba ak lampe yi yoyep Touba ci karam mi ci yeungu ci dugul ay milliards hôpital medlebul fo seyni ñaata milliards la mouride ye ko tabax ni president doon te xeer yu barki dimbu ci ngabu wax nañu 30 quelque milliards la te privé la leg bu ñu dagalé liñu am man nañu dem ba duñu soxlaal kenn dara yoonu day am ay industrie yo xamanteni mo koy momal bopam deug nak auto yi ak teul yi ñu gën ci bayyi xel ndax magal dañu nit ba magal gi def ay fan ñu tambali tay teul yi teul yi dañ ko wara defal ñaari wër avant magal wala ñetti wër waay fi teul yi ñi ngi defar ba legi te ñi ñangi ci cœur de l'événement xam nga loolu tamit doyna war assainissement deug nonu wala ndoxum naani gis na ko fan wër forat ak nangam mi Touba te ba legi ñi ngi manke ndox ndoxum taw me tamit ñew di def ay jiyam yi yépp nak war nañ ko xolat am na ñoo xamanteni ñi ngi Touba waay buñu xey seen siwu lañu yor di wër fan la ngeen ci am wala ci wala deej wala magal buñu démé lék ba nopi du jéni siwo ñoño ci magal gi lañ bokku té war nañ leen sooralé muy ñi ñeug doole nek ci ay quartier
9: dëgg
7: la magal gi limi duggal ci ay milliards kenn xamul lu tollu ndax du Touba rek def fepp lañ koy def ci réew mi ak aduna bi kon nak yalla def magaluk jamm ak salam xalé yi daal war nañu gëna xalaataat ci yoon wi numuy def ba am ay usine am ay industrie am ay barabu liggéeyu kaay ndax señ bi bu laaje ñu joxé bu woté ñu wuy ji bu joxé ndigal ñu jëfé ko kon lan mo def te katat gaagi fi man baangi fi xalaat yaangi fi xel yaangi fi wutugo ko def ngi fi ñuko meena saytu ngi fi borom xel ak xalaat lu xam ñuko meena yor ngi fi kon lan mo def kon lo def ci ñun la defé jere jeuf wa salaam
9: jërëjëf amna solo deug deug kon nak mi ngi nonu mu don ay xalaati rafet yi nga xamné ni wa deug yalla mom lañuy daldi xaar ci émission yi ngeen di indi seen xalaat yo xamné ni wa deug yalla daf ñuy jappalé way jappalé yi nga xamné sa ñum ñuy invité yi ndax dina am lo xamné ni daanako bëgg laaj amana ñu faté ko daanako bëgg laaj fekk tamit temps bi may ñuko ñom dinañu bëgg tontu lool tamit dablen kon nak yi da ci daal nak baax ndax ay réaction yu am solo la yo xamné ni wa deug yalla ku ci baye xel rek néna buñu tego ci doxalin bi ni mel rek djublu way bi mujjentel bi day doon lo xamné ni nga né lay doon ci askan bi ndax nak après magal bi wa deug yalla Touba da fay daldi exister ñi fa nek nekat fa ñi fa dekk dekkat fa da fay jaar yoon wa deug yalla mu rafet mu bax li nga xamné ni mom lañ fay daldi dajalé ci waccayu magal bi ak magal bi mu doon lo xamné ni wa deug yalla da fay impacté population ba fa deuk difa dundu di dundu jafé jafé ndox jafé jafé joté ci courant jafé jafé joté ci yenn nam sa état fa amna yo xamné ni fa mu duggal ci loxom ndax tamit yor ko par taxuta mëna def yenn yi fa wu ndigalu état dadi ci tamit ñew mais bu féké borom fék la nga xamné ni lool lañ ci wara def ma nga téggé rek da fay gëna yombal li nga xamné ni mom moy liggéey bi kon keneen mi ngi ci bu mu jokko bi ñu dadi kay jël ci walum yoonu mourid biñuy waxtane tay ak magal touba bi la ci rousé ci walum copa mbok biñu ngi lay nuyu di la dal ci allo sénégal
8: sonou lay kam jawali
9: yaawul seydi ba
8: wa day jaw
9: ma ngi lay nuyu bu baax
8: sonou pass touba o
9: orono wodi auto ji dakar dem dik
8: ok no ngi nuyu yepp di jaar ñep di len jaar di fal ci liggéey bu baax ba di rafet lu taxaway bi ci rtx taxal wax bi mon nañu wax bi wéré tawé léegi di nuyu Cheikh Daou ak Cheikh Bobo ñu xamna ay professeur lañu ay économiste lañu suñu waxé ba paré sauf ci dara dina et tamit ni barké lu ci rek ñom bi ci barké lé way da naka tink nañu amna du gam gi tamit deglu nañ ko surtout ñun soppé ñun talibé amana dañuy xol rek magal wala gam wala benen cérémonie diiné ci walu diiné ci waye tamit ndéké walu kom kom gi tamit lu ci am solo ndax suñu né magal gi dina générer de tout lu ci 630 milliards lu ama am solo la kon kom gi mu ngi fofu man lañuy def nek ba ni koy ni dekk Touba ak ni ci jokk ñepp ak ni la ci walu ni indi fofu lu ñuy bay lu ñuy sam lu ñuy nap yépp nan lañ fay gëna bénéficier au surtout mu baña nek bénéfice go xamantene bi ben ay bes lay doon wala ñaar waye mu nek lu gëna yaakaarna économiste ay fofu lañu gëna wala gëna gestu Seen bi tudda université yi ndax soko le université yi Sénégal ni ay jambal lañu way ci walu melni ci walu jang rek mind rek lañu genn taxaw way ci walu nan lañuy fexé ba koom gi gëna yaatu nan lañuy fexé ba ñepp gëna duggal seen lako ci liggéey bi tolu yaakaarna taxaway université yi warna gëna upp ñu tollu deug
9: la
8: kon nit ñun tamit dañuy yeen ci indi suñu wall ci wall wi ñu fété moy ci wallu mbay ak ci wallu cham ak ci wallu nap mais suñu sañoon projet bobu ñi def ñun tam ñu gën ci bolé ndax ñu participer ci wallu diiné waye tamit ci wallu kom gi ñu gën ci mëna participer man non la gissé waxtan nit non la gissé bëss do ci sonu
9: jërëjëf Souleymane Ba ñing koy daal nak jajeufel fofé ci potu kon nak ba tay seen émission Allo Sénégal di addu ci mi ci waccayu magal gi taxon tay ji ñu dalal docteur Cheikh gi mu bokk nak ci ñi nga xamé ni ñom ñoy organiser magal gi deg ngeen waxtaan wi mu ya lol am solo waye tamit am li nga xamé ni mom moy ay ponku yu am mana yi nga xamé ni daal nakay souligner rawatina walum koppor gi nga xamé ni bëggon na no xam nan lay ñëwé nan lañ ci joté way tamit buñ ko dajalé fan lañ koy daal nak jëmé mu indi ci ay léral way ba tay ji ñi ñu japp né descendina buñ ko defon fenen tay ji amana mom moy gëna ëpp ñëriñ est-ce que tamit bu nekkon ci secteur formel bi la seen borom nekkon tamit ndax duñu gëna mëna yaxanal gëna mëna tamit def li nga xamé ni mom moy ay activité porteuse de croissance yi nga xamé ni dinañ ci gis seen bop bu baaxa ba askan bi baña dundu choono yenn jafé jafé yi dal di len téggeku parce que nak nam ci ben période am pi ben koppor meni mais bu féké lool mi ngi liggéey di jur lenen dëkk bi dina naat ku ci nek gis ci sa bop ba taxna sax walum jafé jafé ci walum taw gi jafé jafé ak yenen lolu mën na téggeku askan bi tamit ci walum dundin gëna noyi wat gëna wa deug yalla dundin bi gëna muccu ayib na muccu na ayib sax waye tamit mu gëna bakane xamnañu ne wa deug yalla ku ne mourid wax bernde wax yu bax way nak tamit bu magal gi jexé lolou tamit faaw ñu xal ay yoon yo xamné ni da fay am ba yoon yo xamné tamit ñi nga xamné ñi ño fa dëkk dañ ci gis seen bop bu baaxa ba gisat ci seen bop ci walum liggéey gi ci seen bop ci yenen fannu ci walum paj mi ci walum jang mi ak jangale mi ak yenen fanni yi nga xamné ni wax dëgg yalla état ak état bu mën ci doon ku tok da ngay daldi nak wax deug yalla jox geud gu mën seuk keuru diine yi jox len tamit li nga xamé ni mom moy seen wacc way jox len li nga xamé ni mom la nu daldi nak yello wax deug yalla kon sante yalla bu baax ba taxna événement yu melni yo xamné ni wat dañuy indi copar di yok développement yoy tamit da fay laaj ñuy amal li nga xamé ni mom moy ay waxtaan te ndjel ben ak ca mujjentel ga yep ngir xol lepp liñ ci mënti gobé daldi kay dugalat ci bir askan wi mu donan jeriñ kenen ci buum joko bi mbokk mi ñi ngi lay nuyu di la dalal ci allo sénégal
10: allo salam aleikum
9: wa aleikum assalam
10: soxna ci na ngeen def
9: sante yalla bu baax ma ngi lay nuyu
10: yalla yalla xebol yi man la ngonde job mboss
9: jerejef
10: dalal ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa technicien yi nga andal ci liguey bi yep waye timi di nuyu sénégalais yi nga xamé ni ñi ngi téwlu di déglu rts di wax ni waxtaan wi amatina solo parce que wax deug yalla magalu touba mom liñu wara waxtane la ndax da fay lu am solo ci sénégal tay nak man ñima ci ñëk ñaax moy secteur yi nga xamanteni ci ñoy transport ñima ci ñëk ñaax ñoy nañu daw ndank def ndank bu ko defé ag ci jamm lolu dina tax magal gi gëna neex su ko defé benn sax baña am
9: deug
10: yalla man nako yalla ñuko yalla defal
9: allah
10: amin benen bi ci dess ci walu economie touba mom wax deug yalla economie bi mom ñom de boudé ki nga xamé den ci ño dekk touba ñom amuñu lu touba tay touba lañuy investir lepp luñu man am kon leen wara gëna appuyer tax toujours moy état gëna taxaw ñu xol naka lañuy def ba touba warna mëna am ay entreprise warna mëna am lu né yu bari yo xamanteni ci ñu ngui koy jéggani ci fenen ñu fexé ba Touba am lu ni mel ay bëreb bu ligéyu ka yo xamanteni dañ nañ ko mëna am parce que bokku na ci li doxal Sénégal magal Touba tay bu dëgmal ci ay wër ñu ci bari dañuy profito pour ligéy ci mëna am dara yor leen reen ba déwen amna ño xamanteni ño dëkk Touba dañ koy def parce que dañuy profito ci ligénté bobu ci li ñu amé li ñu dundé reen ak déwen kon mu nekk lo xamanteni fofu économie bi nim fay tourner baxna lol lolou nak warna tax ñu gëna gor gor lu ñun talibé yi wayé état bi timit gëna gor gor lu taxawu talibé yi taxawu sëriñ bi jappalé ko ci dëkkëm bi ba niko cheikh amadou bamba bëggé won dëkké bi gëna ñongé nonu gëna baxé nonu parce que magalu touba mom berndé la ak téru fay gan téral leen lolou motax danaka bokku na ci li doxal sénégal parce que jamm joju dina tax sénégal gëna nekk ci jamm lolu lu bax la bernde mom dafa bax lool ci senegal dafa bax lool ci touba ak rewmi yeb kon nañu gëna taxaw touba comme niko serigne bi bëgg won serigne touba khadim rasoul nga xamni baye fi serigne muntaha basir nga xamni moy khalif bi ñu andando di def liggey bu am solo ak mu jot affaire bi gëna ala daw me ak mu jot affaire bi gëna yok kon nañu gëna taxaw ci affaire bi gëna taxaw touba ma ngi leen sant bax di leen gëreum
9: jeuf ñu tamit ñu lay sant di leen gëreum wax ci amna solo deug mi ngi nonu kon xamna du ñak ben wala ñaar auditeur rek ñu daldi tejj li nga xamné ni mom moy jotaay bi kenen mi ngi ci bumbu joko bi mbokk bi kon ñi xaar ndi len ba tay waxtane waccayu magal gi di ñaan rek ñu dem ci ci jamm ñewat ci jamm lepp luñ fa daldi tamit yobbu amul lo xamné ni reccuti mi ngi ci ndax nak gis nañ daayre dañuy daldi mobiliser ku ci nek kurel bi nga mënti nek ñi dajale yobbu deug yaalla ziar way tamit fofé lañuy nassé sa ak nocci li nga xamné ni lool lañ nara fasiné def diwen buñ défé ren diwen yaalla na tamit ëpp sas geek yépp ak yépp yépp ñu gën ka yokkat way tamit lool yépp bu ñëwé ak li nga xamné ni mom moy ndimbal yi joggé ci diaspora bi ak ñi nga xamné ni wax deug yaalla ñom ay baye défal yaalla lañu ñom ñëpp bu fekk

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lu
1: man ci santale ko boromam
2: santé ko
1: yalla rek
0: touba fassiyene dalal ay gënam radio sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal bi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci radio sénégal ak mbolémi bank

0: ah sax bi neena mi am dañu dugg ci beneen cër
1: aywa
0: ba am solo mooy faslun fil aynayni les deux yeux maam daa mel na bët am na lu am solo am na ñoo xamante ne yàlla xëy xañ na leen bët waaye xañ na leen tamit ñu am bakaaru bët day mel na islam dafa insister bu baax ci xadul basar donc Cheikh Loukhane bi muy tànn cër yi nga xamante ni mën nañ influence doomu aadama positivement comme négativement il parle des deux yeux
1: imaam ñaari bët waaw parce que bët dafa garaaw xool
0: di rooy
1: xam nga xool dafa am xool ak gis bët day gis te bët boobu su gisee daf koy sànni ca xol ba bu capté ca xol ba la ko jëmee moo tax bët dafa doy waar ibab su xoolee rek da koy capté sànni ko ca photographe photographe mooy bët mooy photo di dafa am lu ñuy tuddee adasa adasatul aynayni appareil photographe affaire boobu nekk ci mooy adasatul aynayni adasa boobu mooy photo mooy jël photo imam kon bët dafa garaaw bët moom bu ne bu jëlee rek da koy sànni ca xol ba kon li ngay xool da nga koy seet waxte mu ne faslun fi la aynayni ni lii benn buntu la ci ñaari bët xewal gu rëy la waaye nag imam lu garaaw la encore ci doomu aadama bët ah li nga ci mën a gis jëriñu ci bari na de waaye nag xool bi imam li la ci mën a lor bari na de
0: dafa mel ne yéen am na benn xarit mu naan wax am na ñetti borom bët a ngi nii yàlla mosul na nañ ci safara
1: waaw
0: daawoon na ci wax aynun xudra an maxarim allah
1: waaw bët boo xam ne du borom du na nga xool lu yàlla aramal ak bët boo xam ne dafa fanaane garde nit ñi nelaw
0: allahu akbar
1: sa koy jàngale ci benn rajo ndeysaan am benn visil bu ma wax kontaan lool dama tey moom yaa ngi ci ñun xana ko yéen yonent bi nee ne seen bët yi safara du ko lakk
0: subhanallah
1: bët bu fanaane xool ngir lan jaamu yàlla yi nekk ci sécurité
0: ndeysaan
1: boobu bët yàlla du ko lakk kon wal tax fasol ayuna ya chubbaanu an nasraten an hanahal mannaanu xoolal loolu wal tax fasoo na ngeen wattu al ayuna bët ya yaa chubbaanu yéen xale yu góor yi ngeen sàmm seen i bët nga ne ci lan lañ koy sàmm moo ne an nasraten an hanahal mannaanu ci xool loo xam ne yàlla da koo tere al mannaanu ismun min asma illahi l husna yaa mannaanu an nasratin anha nahal manaanu yan xale yi sàmm leen seen bët yi ci xool lu yàlla tere
0: tirooy
1: waawaaw nga ne ko lu mel ni lan
0: waaw
1: mu nekk nasratin li awratin aw muslimin bi nasratin tuzihi laa li mujrimi
0: sëriñ
1: tuba dafa dégg
0: ka nasratin li awra nee na lan
1: nga ne ko lan mu nekk nasratin li awra lu dul maanaam lu mel ni ngay xool awra awra
0: kon di xool awre nit dafa xaram
1: ah dafa xaram kay imam
0: muy góor muy jigéen
1: góor muy jigéen ka nasaratin li awra rek la wax waxul awratu nisaa wala awratu rijal li awra awra mooy lu ñuy nëbbu loo xam ne borom da koy nëbbu
0: ndeysaan
1: bëggul ñu gis ko loolu mooy awra
0: allahu akbar
1: awra loolu lay firi li ne ci nit ki te bëggul ñu gis ko Serigne Touba moo ne li nasaratin li awra daf ko yu ma daf ci boole ñaar li nasaratin li awra aw muslimin bi nasratin tuzihi laa li mujrim awra wala ngay xool nit bëtu mbañeel bëtu mbañeel aynul ihtiqaar wala ngay xool nit bëtu sibel wala bëtu xebaate merci beaucoup
0: di xool nit di ko jëppi
1: di xool nit di ko jëppi
0: di nga ciipatu
1: waaw di ko
0: ci ba xam ne yow mi da nga xeeb
1: ba xam ne da nga koo bañ
0: xam ne naan la bëdd yar waaye xa xam
1: ah merci beaucoup
0: moo tax ngay xoole rek
1: moo tax mu ne bi nasratin tuzihi bët boo xam ne bii bon day lor waa ji bëtu mbañeel bëtu xeebel
0: xam naa lii day mel day dëgg lii islam jàngale yéen saa su confirmé que na ngeen moytu ko bët parce que bët dëgg la xaqun
1: waaye
0: parce que am na ñoo xamante seen bët day lore
1: non al aynu xaqun yonente bi wo al aynu xaqun
0: am na lu mu xool mu yàqu
1: xam nga dañ lay wax ne la wa in yakaadu lazina kafaru aay boobu sorotu noonu wal xalami
0: oui
1: yonente bi lañ yeboloon benn waay boo xam ne bët borom bët bu aay la pour ma xool yonente yi pour mu dee
0: oui
1: oui
0: la xawla wala
1: waa ji bët bu aay la yor
0: la xawla wala xawla wala xawla moom bëtta moom pour loolaate la
1: ñu woo ko pour mu ñëw rey yonent bi ci bët yàlla ne ko wa in yakaadu lazina kafaru la yusliquunaka bi absaarihim xoolal bi absaarihim la masamicu dicra wa yaquluuna innahu la majnun waaye nag wa ma huwa ila dicru lil aalamin aaya boobu moo protégé yonent bi moo jaar diggante yonent bi ak bëtu waa ji wala ñu la ay bi ay bëtt la yamam day ko jang waxo.

0: te jox leen seen jir moy te diko saaga ak xasse ak bama xante durante ak riral bagage jambar wala sanni bagage jambar
1: code de la route ni respecté ko la señ fall waxone ne nit ne rej ne rej du ju ne nit la jak bu ne tek nga ne tek bu ne yang nga ne yollu bu ko defé tamit nani and ak japp tay limu tay musulu
2: d'accord
1: ni dug ci otay nani and ak japp nani limu nani musulu wa bu ko defé ñepp mo def ci xam nga mbolo mu tollé ci Sénégal bu ñepp mabbé wu ba defando bëgg ye gando bëgg dugando lolu mu ta nek
2: non
1: mu ngi tole jakarta ñe té ñu bay gi sel nak ndax jakarta ñi def ko way fan ngeen jakarta ñaar bu ko def ko waat
2: hay na
1: té mu leen neex lañu duggé ñi dañuy massa bass jaar fi jaar ci digënté wax ñi jox bëgg xat
2: am nañu fit dé
1: am nañu fit dañu
2: té oh je
1: dañu naqal ba na plus ci jugga balma
2: ah du sorti
1: balma do ngi leen tété
2: sorti merci beaucoup
1: ay lo man mana dawal nak bo duggé bo xasi duggu touba mom bay bo nga jël ko tek fé nga xamné ko da ngay dajel nak
2: deug la
1: té lu né xew té auto yi lumière yi manam phare yi dañoo santé phare yi def ci phare yu wéx tal yo xam té tay yow do gis
2: déjeuner
1: man dé ce jour la way am na heure yo xam né ñëw wu ko naw
2: ndax lolu
1: ndax li ci kaw télé bi particulièrement ay manam lo xam né duma ko def dañ lay tek phare yo xam né auto bi wëccëlé ko won ñokoy carrier modifier ko
2: parce
1: que lampe yo xam né té ni bu guddé bu jakarlo ak yow do gis da ngay wacc télé bi wala nga taxaw ban jall
2: merci beaucoup
1: kon yoyo tamit nañ ci baye xam te xale yu ndaw yi yor auto yor di ci fo di ci tiaxan yor téléphone di wuddu seen contour di ko filmer di wone maa ngi dem te ñew jël nangi du yaas ku ne nga jox ko heure ah loolu nag leen mo di gàll encor de wala liggéey naa nanga bala nangam laa def ci màggal gi am naa nangamu wayaas ak may xaar ku ne nga woo ko ne ko xaar ba dana ci am ñu tardé de dana ci am ñoo tardé dana ci am ñoo leen yóbbu ci wax
2: deug la jerejeuf
1: kon nak lañu def ndank rek tan ak yarak teggin taxam ku leen lay liggey ci kama na jaamu yalla ak yow yaangi ñew wañi pass yow nga dëkk ci réew mi sëkk bi def lim def ci réew mi nga bëgg képp bokum julis morom talibé nga bëkk ko xir xital bu koor tan ci loolu tamit jëwut wut ku leen lay liggey ci kama na jaamu yalla
2: jëf ci salaam merci beaucoup ayoba lo ñom re lañu wowe ñu gëreem ko sant ko bu baax ñu xaar tuti keneen ku bëgg intervenir yeen nga ci radio sénégal international forum sur l'actualité Forum sur l'actualité, allô?
3: Salam alaikum wa rahmatullah.
2: Oui, Elhadj, nakam?
3: Maangi ci jamm bu baax
2: rek. Bugu ci am nga lay jambat légui rek.
3: Maangi koy déglu, maangi koy fay bu baax a baax. Maa ngi am contente ci moom di ko nuyu bu baax, di nuyu papa Aïba lo.
2: Waaw.
3: Di nuyu gars yi si woote, waaye bi daa boole ñëpp.
2: Dëgg la waay, loolu am na.
3: Maanaam kenn ku ne gisul sa morom mais nit kàddu nga koy jàppee.
2: C'est ça. Ku
3: ma gis rek xam naa ku baax.
2: Gis nga de.
3: Mane di nuyu ñëpp di nuyu Mahawat moom Ritaato dama koy déglu bu baax.
2: Mahawee.
3: Yaa ngi ñëwaat di waxtaanu démb bi rek.
2: Waaw ci mais buñ ko mën a accès ci beaucoup plus ci tali bi mais itam leneen luñ ci mën a wax aussi si màggal gi nga wax ko wax ak nit ñi.
3: Waaw comme ni nga ko waxee yow am na solo ndax montage yi ni ñu gën a bëree moo gën a baax ci foofu ndax gàllaaj yi sa bor police la. Seen gàllaaj police rek mooy seen gàllaaj.
2: Ñoom est ce que ñoom dinañ ko nangu élaj est ce que ñoom dinañ nangu loolu
3: wa partout ku ko ci nangu doo dem parce que di lay tardé waroo ko nangu
2: dëgg la
3: tardé waroo ko nangu waaw xam nga nag ba tey mu ñëwaat ci mbokk yi chauffeur yi xam nga Cheikhou Chérif yi gaa yi ñu ngi leen tuddee wéef pour seen gaawaay
2: ñu ngi leen tuddee
3: wéef lañ leen tuddee wéef
2: wéef comme transfert d' argent
3: waaw comme dafa gaaw ba ëpp moo tax ñu tuddee xam nga nit ku ñuul moomit li ma doon wax démb rek dañoo bëggul seen bopp xam nga yow oto nga tuddee ko wéef bon xam nga comme gaaw na de
2: waaw
3: mu ne naa la client yi ñooy jay sa fër yi loolu yëpp
2: waaw
3: ñuul moo bëggul boppam nit da ngay bëgg sa bopp tubaab kenn du gis mu fa ci oto tubaab day dawal normal
2: kenn du foo ci oto de
3: tubaab bu def sa yombut de kenn mosu ko wala nga xam ne bëriwul ñi joxe siiru nañ jox ñu man dawal waaw siiru mënu cee ñàgg waaye ñu jox ñu mën a dawal ñoo xam ne dañ daw ndànk sabor daal ni ñu koy nawee mooy kuy daw ndànk waaye sabor buy daw bu baax kenn doo naw
2: waaw
3: nañ def ndànk xam ne doomu aadama yi de policier yi moom ni ñu gën a bëree ci tali

0: Et Djourki. Donc, lolu aussi, ça remet sur la place un projet d'abattoir qui foraille bien, à un moment, il foraille une ville de vie.
1: Ousmane Diagne, du ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, chargé de l'élevage, Modon Waknone, Tedji Tsouba, Moudemon, 7 éleveurs, et nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons mini forage ak abattoir bu mengo ak jamono bu ko defé rek lepp luñu soxla ci jamono magal gi dañ ko mëna def ak ci yeneeni jamono jëm ci walu sen walu liggéey Abdou Fatah Diop mo jité éleveur yi nek ci forage bu nindi ci micro Ostar tende ak batay
2: ñoo ngi centre Khalifa Sendal de Mouride waye ñoo ngi koy sante bu baax ndax lepp ci mom la jaaré ndax ci mom la ñëwé kon ñoo ngi sante yeen bu baax baax ndax gis nañ taxawayam gis nañ yëg yëgam gis nañ lim def ak présentation bi mu def ñëw ci daral bi gis nañ daral bi ñu yaato kon ñoo ngi sante ko jigeer manam buñ amé dara lo xamné ñoo ngi ci doli muy luñ mëna am rek fimu doni ni luñu way mëna dimbali dal ben fontaine ndox fi ci bi dal ndax ndoxum dal mi deug dañu toll état bo xamni day manki te day new dole kon legui liñ ci mëna dimbali moy ben fontaine bo xamni fi ci bi dal lañ koy def ko xamni daral moko taxaj jog ñong la koy ñaan di la ko ñaan bu baaxa baax suñ ci mëna am lool dal mom ndax deug yalla ñongi sante di sante commandant guddi ak becc moy taw moy naaj sa suné mi ngi ci bi dal bi sa suné mi ngi ci bi dal bi sa suné ak ñin andal yépp ak heure bu mëna doon soko way Mourad Baye leppam di ki taw kon koku mënu ko fay ñu ngi koy sante ci sa kanam bu baax bëdam yeen ak taxut da ko def bu ko defu doon ñu wax ñun ragalu ken ñun liñu waxe yalla rek mom lañ koy séré waye wax deug yalla le travail bien liggéey bu baax kon yeren yeewit ñu ngi la koy sérel di la ko yëgal tayit ñu ngi lay jaajeufal ci sa ndor li nga xam seen mom la suñu borom dox mu jaaré ci loxoy président yalla na suñu borom may la katan go ci liggéey ba ñepp yeeng ne liggéey nga ci
1: Abdou Fatah Diop jité éleveur yi nek ci fora bu nindi don wax seni jafé jafé bokku na ci mini forage bi ñu bëgg ak abattoir bu mengo ko jamono Radio Sénégal ñi ngi fi ci résidence Khadim Rassoul Diakarlo Jumaay Touba mu jëm ci Maglu Touba gi nga xamanteni ñett fan rek mo ci dess ren moy témèr ak fanu rek ñaarelu édition bu magal bu Touba thème central bu comité scientifique bi tan moy makariman akhla jikoy rafet les vertus serigne touba bind ko ci khassidam gi di masalikul jinan wax jikoy rafet di taggu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamanteni amna ko mu waxit mouride ñu dox ci bu ko defé da ñam taxaway bu am solo comité bi liggéey ci bëgg talibé yi mouride julit yi nga xamanteni dañuy tabbi ci magal ren gi ñu roy jikoy rafet yow yey di makariman akhla ñu tan ren aji fatou bari
3: ay million yi doomi adama fas yéene jubali Touba ngir fàttaliku demu géej ga kii di Cheikh Ahmadou Bamba ñoom ñii nag ñu leen di fàttali li ñuy xaar ci ñoom bu ñu yegsee ci dëkk bu tedd ba
4: ren nag tam bi nga xam ne moom lañ tànn mooy makaanimul axlaax bu ñu wax makaanimul axlaax mooy jikko yu rafet
3: Rawdu Rayaxin nga xamante ne ñooy saytu yan tem la ñu war a waxtaanee Magal Gune ren daal di jël tem bii di makaarimal axlaax docteur Serigne Sambousso di ñëwaat ci li ko wundu
4: ci jamono joo xam ne ñu ngi jàmbat jikko yi waaw ñaareel ba jikko yi day doon lu am solo dafa doon lu am solo ci diine ci boppam waaw ndax yonente bi salaa sallam dafa wax ne innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi Serigne Touba ci ab yaram ku ne xam na ne jikko daf ko jiite loolu ndax bu ñuy defar nit bu ñu koy wax mooy defar ay jikkoom
3: moom mii di conférencier chercheur itam ci wàllu Mouridia jàpp ne am ay jikko yu rafet lii sax la Cheikh Ahmadou Bamba daal di indil njabootam
4: occasion la boo xam ne war nañ cee delluwaat nafaraat njàngaleem sëriñ bi ci wàllu jikko ak màggal ak jaar-jaari sëriñ bi liñ ci mën a jàngate ci muñ ci mën a dékku mën a toll mën a jéggale wàcce sa bopp dëggu ak tawee ak yu bare bari jikko yoo xam ne société bi soxla nañ ko fi ñu toll
3: bu waysoo li ñu war a waxtaanee lu jëm ci wàllu makaarimal akhlaax ci panel yeeg conférence yi ñu war a amal ci màggal gi comité d' organisation bi di woo ñëpp ñi fas yéene jëmali ci Touba ne dëkk boobu tedd na ba pare kon nag bu fa kenn indi lu ca bokkal waaye itam bés bi kenn war ci yokk lu ci bokkul
1: aji Fatou Bari màggalug Touba gi ñuy waaj a def Serigne Touba Khadim Rassoul atu 1921 la ko njëkk def man ko defee woon ca Ndiarème jamono boobee sëñ bu mag bi nekkoon ci résidence surveillée diggante 1912 jàpp 1927 ci la nekkoon foofee ca kër gu mag muy fa mu dëkkoon ca diwaanu Ndiarème fala señ bi ñëk woté ci atum 1921 muy diwan bo xamanteni ci jamono bi magna lool señ bi woté fa ci bisu fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar atum 1921 talibé yi difa jaar ci jamono magal gi lu ci ëpp ak lu ci bari ba lañuy ñëw fi ci Touba tabbi ci magal gi fa lañuy jaar siar dogay mëna exi fi reportage kër gu mag fa señ bi ñëkay défé magal Touba ak Salimata Gueye
5: fini nak moy keur Seydou Khadim radhiyallahu anhu nafa'na barakati bi seen bi ñewé ndiarem ba ci deunt la sant barab bi
6: ki moy Serigne Mokhtar Tarsir Diop di imam grand mosquée bu keur gu mak quartier bi nek ci commune bu Djourbel la ko tedd ci nekkone fukki at ak djuroom imam Mokhtar Diop di de ci wat ci dunnino cheikh ahmadou bamba khadim rasoul
5: si djuma di nek tay to ko la ñambe fi nekkone seen bi defon fi baram di lele mu joge fofu ñu nek fa li yag delu wat tabab bi sax mas nuko fay rom wax yele ne ko neex marab na dindi mar seen bi ne ko dina ko dindi de waye bo legge na fi def lo xamne kenn ko dindi dana lo la gis nañ ko mo ci baaji tedd ci ko defé kon nak dañ ko may ne kon da nga wut fo xam dañu tan kleme mo na li ñew fi baajal ko andi defar rent kër gi mu ne kon gude ñett témer mètre ak ñaar fuk yaato ñett témer mètre amon na lo juroof ki kess amon na itam ñett xaat fi kër bopam fi kër yent bi fi kër borom
6: kër gu mak fa la ñu ñëk amalé magaluk du du safar imam mokhtar tarsir diop
5: ci ñaar la ñëk ñëw ndigal magal bopam xar lañ ray mu tole wona bis fo fa la jëm ñett yar sax wala ni bis wi kat la gennon ñe dem ci tukki ko yalla may dum am ci bisu ko lolou ko ci yalla fa xeb na ci cento bop ko bëgg na kep ko xamne nek tam sunu la nga diko santale yalla nga santale ko ci yalla gëna ba ci gëlé lo yalla daf ko kono fi nak la mbir bu soso da param bu ma ta baye xel ñu fi ngey ñew ñu lay dakka ji moko reddal bopam bam egg mu jul ci nek yu la nekko ay bagage bu waxtan mi mu jël fi la ko def gaaw la ko def ci ngon ba timis mu gënaaw ge timas mu jidal fa taksan timis ge te suba sa durance mu jidal fa def te gënaaw suba sa te alti na ci la lamp
6: kilifa diine gi di wo talibe yi ngir ñuy roy ci ñangalem Serigne Touba
1: Salimata Gueye batay buñu déssé ci Touba ginaaw kër gu mak kër Cheikh amna diwan diwanu kan la mam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall mak loy loy lañu koy wax muy bëreub bo xamanteni moy bëreub Baye Fall yi fofé ci jamono bi ci magal gi Baye Fall yu bari ño fay dajé di liggéey bu bis bu excès sax fa lañuy tok magalé wayé fi ci Touba ñi ngi ci ñett fan yi nga xamanteni mo mujju ba lañu dem ci woté Serigne Touba Khadim Rasoul bi ñi dëkk fi ci Touba dëkk bu sel bi di nekk ci ay waccay ñi ngi défarat ñi di peinture ñi di yéssal ñi di gënë yenn bagage ngir dalal gan yi bu ko défé rek bu ñëwé ñu tabbi ci magal go xamanteni amna solo fi ci Daru Khudo soréwul dara ak juma ji mag di ñu nekk suñu reporter Youssouf Konté doxantu na fi reportage
7: ñu nek ci waccay magal Touba bi ñi fi dekk di defarat kër yi di len peinturate samp ay bâche ngir dalal gan yi
8: dem ba yop lañ may wax dekk Niamar waye nek kër Massar waw magal bi de ñun yalla dafa dogal ñu fekte kër Seigne Ibrahima Mbacke Niamar ibnu Seigne Mbacke Madina ibnu Seigne Modou Mustapha ibnu Khadim Rasoul disposition bi jël déjà yow gis nga bâche yi alors amna yenen dalukay yo xamne aussi mu ngi fi lepp pour gan yi mbar mi ak lepp fa la gan yi di nek wañ bi nak mo nek na la ci ginnaw
7: baye assane ndjay momit la xassayu bu deuguer ngir ñew dalal gan yi mu ngi joge ba dakar
9: bo gise ñu jitu manam ñu fexé nek ci bala gan yi di ñew gan yi mu dikké amna gan yi mom danan bari goor ak jigen waye danan fexé sunu kem katan manam fexé bañu jaxassé manam goor ñi ak jigen nek ci fepp rek fo xamantene manam gan dana fi ne rek dana fexé sunu kenn carton fekk fa nga nek manam li nga xamantene la magal gi da ko laaj ñu fexé bëggal li ci bu baaxa baax ndax loolu mom lu señ bi digal duñ bi daal digal nañu ne kep ko xamantene da fay dik manam di depp ak magal gi te señ bi digle ko lañ fexé lu nek ca loolu bañ ko ëppal bañ ko yéssal kon ci loolu lañuy nek ñun mag ñi nek ci ay xalé yu jambaré nak wax deug yalla ñoo xamanteni ñu gëna fété ndaw ñoom ñu nek ci di wajjal rek ñu ko señ bi bëggé rek ak ñu ko señ bi diglé
7: fi ci Touba borom kër yaangi ci waccay bu baaxa baax ngir dalal bu mucc ayib juroom ben million yi talibé yi ñew magal bëssum señ Bamba bi
1: Youssouf Konté magal ak Touba di jëmmal tukki geej gi wala le départ en exil de Serigne Touba Khadim Rasoul Serigne Touba ci Gabon lañ ko yobbu fofé mu def fa juroom ñaari at 1895 la fa nek ba 1902 ginaaw gi Serigne Touba bi mu joggé ci Gabon ñu délisti ko fi dal di koy yobbu en déportation ci Mauritanie 1903 la fa nek ba 1907 muy yeneeni jamono yu fa nek ginaaw biñ ko délusé ñu yobbu ko en confinement ci yeen jollof fi ci diwanu jollof digënté 1907 japp 1912 ci gënaaw gi ci 1912 lañu jëlé Serigne Touba ci yeen jollof indi ko ci Djourbel ci résidence surveillée 1912 ba 1927 ci le señ bi nek ci Ndiarém ci Ndiarém gogé ci 1921 le Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ñëk wote Magalup Touba muy bësu 18 safar bi di fukki fan ak juxam ñet ci wéru safar muy wote bi nga xamanteni da ci sante suñu borom di gu ñaan mouride ak talibé yi julli di ak doomu adama yépp ñu santalé ko suñu borom ñetti fan dess ci Radio Sénégal fi ci résidence Khadim Rasoul fi ci Touba jakkarlo Jumaa Touba xibaar yi fofu la tollon
10: mo ngok jerejeuf Ali Ntiay Diouf mi don joki xibaaru magal gi ak ñam ci andal ci liggey fofé ci duwanu Touba Mbacké xet bu muju ci bilé jotay xibaar neski sin ciobu tin
11: Radio Sénégal
12: gëstu bës bi ci
10: dundinu askan wi nak jappulé nak fofé ci duwanu ko Kédougou lañ waxtane bénn dëkk bu tuté rek Iwol fofé nak danaka ñu bari difa ñëw diko sétsi waye nak ñak yoon ñak ndox ak itam danaka boy xol lañuy dundé doon lo xamanté jafé jafé lañu bëgg nak danaka askan wi ñu mën leen sa faral seen jafé jafé Cheikhou Keita lañ ci andal
13: nek ci commune bu Banda Fassi ci benn montagne bi toll ci ay téméri téméri mètre bu dëkk bu Ibel dëkk bu Iwol fi nga xamné ay communauté bédik ñoo fa nek ñu ngi toll ci xayma ci jurom téméri doomu adama ci dëkk bobulé jigéen yi ñu ngi def ay liggéey yu bari ngir mëna faj seen soxla Adel Pena Camara mo yoré kaddu jigéen yi di Iwol
14: tardé mi ñoki
15: dañuy def walu rosé way nak ndox moy suñu jafé jafé gu gëna metti fi sino wax dëkk fa yalla projet bi dox na dañuy défar carité lettre bi ñu koy jaayé 3000 francs té day dox bu baaxa baax ñun ñokoy jënd suñu biir
13: Sara Camara ben notable bu dekk bu Iwol
16: ni wadde day
17: yeen ni dañuy gorgorlu bu baax dañuy liggéey ci jardinage té fiñ koy défé nak tollu ci ñaari kilomètre lepp li nga xamné mom lañ ci am dañ koy jaay bolé ci it nak dañuy faral du ut ay mad bi jaay bu lool yépp ngir fajj seen soxla gor ñi tam ñuy gorgorlu bu baax
16: wopé yaay be saña daage
13: ngir mëna egg Iwol def nañ lu mat ben heure ci montagne bi fofu nak ngir mëna yob ñi di fébar ci poste de santé bu Ibel ay litar la waxambaani jefendiko Sara Camara ben notable bu dekk bu Iwol
16: temp do kadé
17: malat yu urgent yi dañ leen di tek ci ay amak daal di leen yobbu ngeppeur bi nga xamne nak ambulance yu mën na leen jël ci montagne bi nak dañ ni faral di def ñepp ci simulité ñu melni man dañ wax
13: ngir mëna wañi jafé jafé jigéen yi di Iwol Adel Pena Camara mu ngi woné sen doléance yi
14: meen ko xone meen tampi do mu leen
15: suñu benen jafé jafé fi tamit moy amuñu li nga xamne moy ay machine wol suñu waré debbu suñu céréales yi dañuy dem ba Ibel ci soufu montagne bi wala landé té fofu yépp ay montagne la dañuy yegg tay ji suñu waré ñaan dimbal moy nañu dimbalé ci ay machine sonu nañu torop té amuñu sax yoon
14: ala lawol meen nga meen tampi dé
13: dekk bu Iwol ñi bari xamnañ ko ak guy bu mag bi mu am te def ay téméri siècle te toll ci ñaar fukku mètre ak ñett de circonférence Sara Camara chef coutumier guy bu Iwol
16: o hey do gila maw be amel law
17: garab guy ku mag bi ngeen di gis ni nak yag na fi lol depuis suñu jamono ñoy mam jamono joju nak dafa am benn mag bi nga xamne mo fi faatu ñu rob ko fi juroomi at yu ci teggu nak ci la guy gi daldi sax ci bambelam bi be tax na nak bop visiteur bi fi ñoo dañuy faral di laaj ñaari témèr xaaliss bobu nak mom lañuy dajale ngir def sacrifice at bu nak ci guy gi bolé ci nak at bu nak dañuy balé li wër guy gi ba mu set wicc bañ da yaw ñoo lak bëre ba ndaxte suñu benn kilifa mo fi tedd mom nak mu ngi tuddu Tamba Camara lolu nak amna lu wessu juroom ñetti témèr
16: ko dubi témèr jeetati
13: dekk bu Iwol mu ngi am benn école publique bu ñaari classe bi nga xamné ay partenaire français ñoko tabax benn château d'eau ak benn case de santé ñom tay ñu ngi sakku ndimbali ngir ñu mëna am yoon bu baax ba ci goudron bu Salemata Cheikhou Keita Kédougou Radio Sénégal
12: Sédina Aliou Diop
10: Cheikhou Keita ñu ngi koy jaajeufal gëstu bëss ba ci dunu askani bayeko fofé ci diwanu Kédougou mo bural naka bi jotay xibaar xibaaru gannaaw takusan ci ñu amone bekté fego ak yeen dinañ ko jotali ci nu mu gëna léré lolé naka bu amé dafa am ñu ci jappum dal dé yemb Mohamed Braya Mbaye la faré won naka ci machine bi Khalifa Lo Massek Gassama Dakar fi mu son ba CDM Marianne Jay Mal production Joseph John Demba Diaw ci nasgi Aladji Papa Malik Ndaw ak Elisabeth Agnessar nekkon naka ci jokko ak jokalante gi lu moy loy tam xibaar dañ del swat timiski bi leon ci kala may nasaran ngeen koy am Dey Fatou Ndiaye ngeen ci andal lumay lolu man ma ngi leen dig dajé ci xibaaru guddigi kon mbokk yi fi ak bobu jam ak programme Radio Sénégal jere ngeen jëf

0: li tax mu am solo mooy ku nekk xam na ne transport Touba am na problème. D'abord ci transport màggal gi transporté 6 millions de personnes yu war a jëm ci benn dëkk yombul, pour benn dëkk nag yombul. Waaye ni nga xamee ni noonu la bindoo war nañ ko gën a mën a organiser, parce que comme ni ko docteur Sëñ Mbacke Seck mi jiite étude boobu waxee, effet d' entonnoir bi nga xamee ni moo am maanaam ci ñëpp jëm ci benn dëkk ba pare bu ñu demee ba ci biir dëkk ba ñëpp jëm ci benn bërëb muy jumaa ji, loolu neexul géré amélioré wu. Mais circulation pendant màggal aussi amélioré wu substantiellement, ba nga xam ni dem beeg dikki bi dina gën a yomb, ndax kat am na ay jeexital yu doy waar yu mu am ci nit ñi. Waaw, tey jii rek bu fekkee da ngaa war a dem amoo oto bu baax, yaakaar naa ni di nga jël risque. Bu fekkee boo xoolee li muy jur ci mbiru ay jafe-jafe wérgu yaram, nattuñu ko bu baax, waaye da ngay xam ni am na ci feebar yu bari yu muy jur. Waxatuma laa nag nawet bi nga xam ni daanaka ndox meeg oto yi ak tali bi lépp ay jaxasoo, donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ni moo taxoon kilifa yi jàpp ne réinventé li nga xam ni mooy transport màggal gi priorité la. Moo tax ñu jox ko gëstukat yi nga xamee ni ñoo ci gëstu, mu doon ñoo xamee ni tamit comme ni ma ko waxee ñu ko mate lañ. Ba tax na résultat yi ci génn jébbal nañ ko Cheikh Mouhamadoul Mountaka, ñu koy ñaanal mu gudd fan lool wér. Ñu jàpp ne lépp dinañ ko jébbal kilifa réew mi. Ñu mën koo waxtaanee ba nga xam ni lépp lu ci war ñu jëfee ko.
1: Merci beaucoup docteur Cheikh Gueye qui était notre invité, membre de la commission d' organisation du Grand Màggal de Touba.
0: Je vous remercie.
2: Jërëjëf, mi ngi Maxam Ndiaye.

0: وصبر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه حجيب به لجاد مؤمنا
1: موك خبارو مغال جي فوفيت ديوانك توبا نيواند تشيكا علي نجاي يوف موك bak bangok nak mon yobou ci diwanu ko touba mbake dekk bu sel bi xibaari adu ci walu magal goge suñu ndaw yoñu fayebal ali ndjay diouf ñongi lay nuyu ñu dalal la nga jukki ñu xibaaru magal bi
2: fay nañu la sayidina aline diop di la dalal fi ci touba ci fi nga xamanteni moy residence khadim rasoul ñi ngi fi jakarlo juma ju mag ci touba ñu nekk ci magal touba gu ren gi edition 2026 jere ngeen jeuf mbokk yi dalena jamm fi ci residence Khadim Rasoul ñatt fan mo dess ci magal gi ñaari ponk dal ci gëna am solo muy jaamu yalla gi julli gi wex di gi waye berne yi nga xamanteni ñoy ñew ci Touba dekk bu sel bi te ku wax berne wax gatt yi nga xamanteni dañ koy soxlo diko lewtal ci bisu wote Cheikh Serigne Touba Khadim Rasoul bobé lolo tax ministre auprès du ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, chargé de l'élevage di Ousmane Diagne démonté ji ci fora bu nindi fi ci Touba démon séti liggéey ba fu mu tollu rawatina ñafa nek di liggéey nan lañuy liggéeyé mu xamal leen du yag dara nguru Sénégal dañ leen gungé defal leen abattoir bu mengok jamono ñu déglu ministre Ousmane Diagne ci micro Oscar Kendé
3: tanré animal dafa am importance ci magal donc lolo taxone ñu ni dinañu ñëw xol liggéey bi nga xamanteni ñu suñu équipe bi jotone nañu ko def nga xamni def nañ fi liggéey bu mucc ay déployer 19 équipes sur le terrain ñu and ak wa dëkk bi and les acteurs de l'élevage pour def liggéey bobu ci terrain bi ñu ñëw ñu xol conditions yi nga xamanteni suñu service yi mom lañ doon def liggéey bobu bi ñu ñëwé aussi ça nous a permis de rencontrer les acteurs sur le terrain ñu xam lan moy seen jafé jafé yi dégg ngeen président dégg ngeen association fêtière yi ñu wax ko principal obstacle ñom bi ñu am moy cherté bi nga xamanteni aliment yi cher nako néna ñu li tax jur gi cher moy aliment yi ñom ñoo cher lool nak donc warna am liggéey bo xamanteni liggéey bu reuy bo xamanteni ñun en tant que ministère en tant que représentant de l'état war nañ ko ci def pour que bu magal di ñëwati bu tabaski di ñëwati jur gi di mëna disponible ci prix bo xamanteni sénégalais yi di ko mëna accessible bu ay nit yu bari di dajé jur di fa dajé ndox toujours day nekk préoccupation mais inshallah rabbi bari nañ ay courriel yu ñu nekk yu ñu liggéey la direction yo xamanteni mbiru forage ci seen projet yi amna ci bu ñu délo ministère ak jamm inshallah dinañ ko saytu ñu xol ci ban projet peut-être ko mëna duggal le projet de modernisation des abattoirs du Sénégal xam nga fu daral bu doy ni am warna mëna am fo xamanteni fa lañuy défaré jur gi donc lolu aussi ça remet sur la place un projet d'abattoir ci foray bi nga xamanteni mom moy foray yu ndind bi
2: ñuy wajal magal gi ñom ñi nga xamanteni ñoy liggéey fofé ci foray bu nindi wax seen ay jafé jafé bokku na ci liñu bëgg mini forage ak abattoir bu mengok jamono bu ko defé rek lepp luñu soxla ci jamono magal gi dañ ko mëna def ak ci yeneeni jamono jëm ci walu seen walu liggéey Abdou Fatah Diop mo jité éleveur yi nekk ci fora bu nindi ci micro Oscar Tendeng batay
4: luñu mëna am rek fi do ni luñu way mëna dimbali dal ben fontaine ndox fi ci bi dara ndax ndoxum daral mi deug dañu tollu état bo xam ci ne day manki te day new dole kon legui liñ ci man dimbali moy ben fontaine bo xam ci fi ci bi dara lañ koy def nga xam ci ne daral moko taxaj ñu ngi la koy ñaan di la ko ñaan bu baaxa baax suñ ci mëna am
2: Abdou Fatah Diop jité éleveur yi nek ci fora bu nindi radio sénégal ñi ngi fi ci résidence Khadim Rasoul Jakarlo Jumaay Touba mu jëm ci magalu Touba gi nga xamanteni ñett fan rek mo ci dess ren moy témèr ak fan rek ñaarelu édition bu magal bu Touba thème central bu comité scientifique bi tan moy makariman akhla jikoy rafet les vertus serigne touba bind ko ci khassidam gi di masalikul jinan wax jikoy rafet yi tagu yonentibi sallallahu alayhi wasallam nga xamanteni amna ko mu waxit mouride ñu dox ci bu ko defé da ñam taxaway bu am solo comité bi liggéey ci bëgg talibé yi mouride julit yi nga xamanteni dañuy tabbi ci magalu ren gi ñu roy jikoy rafet yow yey di makariman akhla ñu tan ren aji fatou bari
5: ay millions doomi adama fasiyene djubali touba ngir fataliku demu geejga ki di cheikh ahmadou bomba ñom ñi nak ñu len di fatali li ñuy xaar ci ñom bu ñu yexse ci dekk bu tedd ba
6: ren nak tam bi nga xamne mom lañ tan moy makanul akhlaq bu ñu wax makanul akhlaq moy jikko yu rafet
5: rawdu rayakhin nga xamantene ñoy saytu yan tam lañu wara waxtane magal gune ren dal di jël tam bi di makarimal akhlaq docteur serigne sambousso di ñewat ci liko wundu
6: tollu nañ ci jamono jo xamne ñi ngi jambat jikko yi waaw ñaarel ba jikko yi day lool lu am solo dafa don lu am solo ci diine ci bopam ndax yentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innama bu'ithtu utammima makarimul akhlaq dañ ma yoni ngir ma motali jikko yu rafet serigne touba ci ab yaram ku ne xamna ne jikko daf ko jita lool ndax bu ñi defar nit bu ñu koy wax moy defar ay jikkom
5: mom mi di conférencier chercheur itam ci walu mouridiya japp ne am ay jikko yu rafet li sax la cheikh ahmadou bamba daldi indil njabotam
6: occasion la bo xamne war nañ ci delu wat nafarat jangalem serigne bi ci walu jikko ak magal ak jaar jaari serigne bi liñ ci meuna jangate ci muñ ci meuna deggu meuna tol meuna jéggelé am waccé sa bop deggu ak tawé ak yu bare bare jikko yo xamné société bi soxla nañ ko fi mu fi ñu tollu
5: bu way so li ñu wara waxtané lu jëm ci walu makarimal akhlaq ci panel yek conférence ñu wara amal ci magal gi comité d'organisation bi di wo ñepp ñu fasiyéné jëmeeli ci Touba né dëkk bobu tedd na ba paré kon nak bu fa kenn indi lu ci bokkul waye tam bës bi kenn wara ci yokku lu ci bokkul
2: aji Fatou Bari magal Touba gi ñuy waja def Serigne Touba Khadim Rasoul atu 1921 le ko ñëk def man ko défé won ci ndiarém jamono bobé señ bu mag bi nekkon ci résidence surveillée digënté 1912 japp 1927 ci la nekkon fofé ci kër gu mag muy famu dëkkon ci diwanu ndiarém fa la señ bi ñëk woté ci atu 1921 muy diwan bo xamanteni ci jamono bi mag na lool señ bi woté fa ci bisu fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar atu 1921 talibé yi difa jaar ci jamono magal gi lu ci ëpp ak lu ci bari ba lañuy ñëw fi ci Touba tabbi ci magal gi fa lañuy jaar siar dogoy mëna ex fi reportage kër gu mag fa señ bi ñëkay défé magal Touba ak Salimata Gueye
7: fii nak mooy kër Cheikhul Khadim radiyallahu anhu nafa'ana wa barakati bi señ bi ñëwé ndiarém ba ca dënt la sant barab bi
8: ki mooy Serigne Mokhtar Tarsir Diop di imam grande mosquée bu kër gu mag quartier bi nekk ci commune bu Diourbel la fi la ku tedd ci nekkoon fukki at ak juróom imam Mokhtar Diop di dee ci waat ci dund nu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
7: si jumaa ji nee tey toogal njàmbel fi nekkoon sëñ bi defoon suñ maaram di fi léeg-léeg mu jëlee foofu ñu ko nekk fa li yàgg delluwaat tubaab bi sax mas na ko fee rom mu wax yële ne ko neex maaram bu ne dindi maaram sëñ bi ne ko dina ko dindi de waaye bu ëllëgee naa fi def loo xam ne kenn ko dindi danaa loolu gis nañ ko muy jumaa ji tedd si bu ko defee kon nag bañ ko maye nekkoon da nga wut foo xam dana ñu tànd clair nag mu ne li ñëw fii waajal ko indi defar rent kër gi mu nekkoon guddee ñetti téeméeri mètre ak ñaar fukk yaato ñetti téeméeri mètre amoon na lu ma juróom fukki kees amoon na itam ñetti xaaj fii kër boppam fii kër yonte bi fii kër borom
8: kër gu mag fa la ñu njëkk amale magaluk du safar imam Mokhtar Tarsir Diop
7: fii ci ñaari la njëkk jëfandikal magal boobu am xar lañ rey mu tolloo na bis foofu ki fa la jëm ñetti yar sa wax leen ne bis bi kat ci la génnoon ngir dem ci tukki ba lu ko yàlla may lu mu am ci bis bi quoi loolu ko ci yàlla defal xeeb na ci cantoog bopp kon bugg na képp ko xam ne mbég cam si mbëg la nga di ko santale yàlla nga santale ko ci yàlla ginnaaw ba ci gilim loo yàlla def ko kon fii nag la mbir mu sosoo ndax barab bu mënta bàyyi xeela ñu ni fii ngay ñëw ñu la jàkka ji moo ko rëddal boppam ba mu egg mu julli ci néeg bi la nekkoon ay bagage nañ waxtaan mi mu jëlee fii la ko def gaaw la ko def ca ngoon ba timis ma gannaaw gee timaas mu jëdda leen fa takusaan timis gee te suba sa dimanche mu jëdda leen fajar te gannaaw suba sa te altina ci la lamp
8: kilifa diine gi di woo taalibe yi ngir ñuy roy ci njàngaleem Serigne Touba
2: Salimata Gueye ba tey bu ñu desee ca Touba ginnaaw kër gu mag kër Cheikh am na diwaan diwaanu kan la maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Màkk Loy Loy la ñu koy wax muy bërëb boo xamante ni mooy bërëbu Baye Fall yi foofee ci jamono bii ci màggal gi Baye Fall yu bëri ñoo fay dajee di liggéey bu bisu egsee sax fa la ñuy toog màggalee waaye fii ci Touba ñu ngi ci ñetti fan yi nga xamante ni moo mujj ba la ñoo dem ci woote Serigne Touba Khadim Rasoul bi ñii dëkk fii ci Touba dëkk bu sell bi di nekk ci ay waajkaay ñi ngi defaraat ñi di peinture ñi di yeesal ñi di génne yenn bagage yi ngir dalal gan yi fii ci Daaru Khoudo sorewul dara ak jumaa ju mag di ñu nekk suñu reporter Youssouf Konté doxantu na fi reportage
9: ñu nek ci waccay magal touba bi ñi fi dekk di defarat keur yi di len peinturate samp ay bâche ngir dalal gan yi
10: dem ba yop lañ may wax dekk ñamar waye nek keur massar waaw magal bi day ñun yalla dafa dogal ñu fayekte keur seigne ibrahima mbacke ñamar ibnu seigne mbacke madina ibnu seigne modou mustapha ibnu khadim rasoul disposition bi ñi jël déjà yow gis nga bâche yi alors amna yenen dalukaay yo xamne aussi mu ngi fi lepp pour gan yi mbar mi ak lepp fala gan yi di nek wañ bi nak mo nek na la ci ginnaw
9: baye assane ndjay momit la xassayu bu deugar ngir ñew dalal gan yi mu ngi joge ba dakar
11: bo gise ñu jitu manam ñu fexé nek ci bala gan yi di ñew gan yi mu dikké amna gan yi mom danan bari goor jigen waye danan fexé sunum kem katan manam fexé bañu jaxassé manam goor ñi ak jigen nek ci fepp rek fo xamantene manam gan dana fi ne rek dana faxe sunu ken carton fekk fa nga nek manam li nga xamantene la magal ko laaj ñu faxe beggal li ci bu baaxa baax ndax loolu mom lu señ bi digal duñ bi dal digal nañu ne kep ko xamantene dafay dik manam di depp ak magal gi te señ bi digle ko lañ faxe lu nek ca loolu bañ ko eppal bañ ko yeesal kon ci loolu lañuy nek ñun mag ñi nek ci ay xali yu jambaare nak wax deug yalla nga xamanteni ñu gëna fété ndaw ñoom ñu nek ci di wajjal rek ni ko señ bi bëggé rek ak ni ko señ bi diglé
9: fi ci Touba borom kër yaangi ci waccay bu baaxa baax ngir dalal bu mucc ayyep juroom ben million yi talibé yi ñew magal bëssum señ Bamba bi
2: Radio Sénégal fi ci résidence Khadim Rasoul fi ci Touba jakkaralok jumaay Touba xibaari fofu la tollu
12: Sedina Aliou Diop
1: xibaar yi tak ci Radio Sénégal fi lañ ko yemalé mu jaajeufal ñepp ñi nga xamanteni ci japon nañ bu mu dal dé yemb Sedina Diop nekkon ci kaddu gi légui xibaar yi da ngeen ko am ci Nasran Ndey Fatou Ndjay ngeen ci andal bak ba ci pofé ci Radio Sénégal International xibaaru Nasran ci mbokk yi ñu franc jamm

0: fi safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lum man ci
1: sante le ko boromam
2: sante ko
1: yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay gënam radio sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeul doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi

0: Julie Safar Magal Touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lu man ci santé ko borom
0: Touba fasiyene dalal ay gënam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeñu doyé am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 Safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مكي جوليتي بكريمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي نسنتي الله سبحانه وتعالى جل جلاله وعد كماله جلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نغي يسل نجام جنو دونتي الله سبحانه وتعالى نغي يسل نجام جنو دونتي الله سبحانه وتعالى نيكو وخنكو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. مكي أبجام بوام بور بمن سبحانه وتعالى داير فمو تلمو ديكو ياسل ملاكا يديكو سيدي سوسي ديكو سيدي نيت نيكو ديكو ديكو سيدي su ëllëgé bu né dañ koy djébul boromam yalla xamni ki di ñuy wax ci mom dëgg la ndax kumu mëna doon soko nango ak soko nangul bisa ngi ci bisi ñu né dañ ko djébul boromam kon waxtu wi ngay dund and ak sa conscience del tok bam yag nga dugg ci ruq né ko yow yalla mangi awma benen borom budul yow gëwuma kudul yow yaakaruma kudul yow اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك دي ابجام دكو ور دي يسال ساسوني واي فخي بوكو يسال با نوبي سا تشوفيل تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ناي دوليكو سا تشوفيل تي يرنتي بي صلى الله عليه وسلم فخيل با بيس بو ني وقت و نيك موي دوليكو داخ نيت سو يسال ديغنتم بروم سبحانه وتعالى tiofelem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di yok mu baliko diko ray da fay am li ni tuddé sa'adata darayni moy taxé fi ci aduna waye bu démé al-akhir lay gëna neex kon nañu yéssal njam gi di bak borom bi subhanahu wa ta'ala ci turum yu teddi diko tuddu di tuddu yalla serigne touba radiyallahu anhu waxna ni amma dawamu dhikri fa huwa akbaru min kulli ma kana al-murid yukshu tuddu yalla mo gën ci lu nit di baral ci aw lamiñam motax ciowli am ci penc mi nga xamni nga xol nit ci sax leg leg duñu and ak sen sago ñak tuddu yalla mo koy waral da yalla ni ala bi dhikri illahi tatma'innul qulub ndax di ci tuddu yalla ci la xol yi di dalé nit bo bëggé am paix intérieure yel tok bamu yag nga jël sukuru ci wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah tok bamu yag nga dugg ci ben dukk une heure de temps ndax nak lekh lekh gi ak wutum aduna gi yep fi lañu koy bax alhaakumut takasuru hatta zutumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صاروا ام صاروا ان يالا دافني واخنا ني واو يين يين يين يين دال داغي ني خيسو بانغون يين ادونا ريك سين ييتي ادونا كيب سين ديتي داو دوك دوك دانغ دانغ غير زينه الحياه الدنيا مي اي ابري té waxna ñu ni walal akhiratu khayrun wa abqa al akhira moy dund gi gën té moy gi sax motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam adun daf ko jappé won ben stationnement mais lan koy tukki jeki dem ci dëkk naaj bi tang nga gis genn garab nga kër lu fa ngir top saw yoon
moment bi ngay tok ci garab gi di kerlu di fexal sa yaram loolu la jappé won dunduk aduna waye malheureusement amna ño xamanteni bi aduna jaral na len lu ne waye fi lañu koy ba demal ci armel yi ñi ñu jël décision yépp ñu ci bari ñaga ci armel yi teud indépendance du Sénégal gi nga xamanteni 4 avril bu nek ñu diko célébrer ñi féké won jotaay bu ndon khatime indépendance ga ñi taxawon fi ci place d'indépendance du tudon ko place protect kaw mu ko tuddé won yor pa kanké yi nan on veut l'indépendance général de Gaulle ne voulez on vous la donne ñoñe tay ñu ci bari ñi ngi ci bir souf wala ko ci xamni ya ngi dundu yit ben repas ngay jël par jour ko ci xamni ya ngi dund ani reen ndiki mom tege ko na la ben repas par jour tank ya nga yeungu mbeut ya ngay miti yaram ba ngay basbasi for wala ne la doomu adama du ko xamanteni ak dund ak dafa éternel go xamanteni bu muy to am 30 ans force intérieure bi mi andal ak xam xam bi lolu du lu éternel lu mu yag luy gëna dund lolu di gëna wañéku waaw serigne moustapha sallou xidda dan wax na aduna bo fi yagge ñi la gëmon dañ lay mujjé yërem waaw serigne moustapha mom serigne sallou mo dan wax na aduna nit ñi bëgg nañ fi yag fi lool waye bo fi yagge ñi la bëgg ñi la gëmon ñoo lay mujjé yërem ndax dafa am yo xamanteni yalla mayew ko daf ko ablé moy doolé yalla moy zul quwwatil matin motax ku ko ci yalla denk rek defal ndank waaw seigne ablan neena aduna lo fi yo tay bay bajantu aduna ci xaritam lu ko jele jox lako bo ligé da koy nangu ci yow jox ko ben xaritam ndax amna ño xamanteni aduna kep lan xaritol inda ala in awliya allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun amna ño xamé ay waliyu yalla lañu ñom lu nuy paqueté wala lu nuy fret ba melni jëm lu nuy sonu alakhirat tax waye amna ko xamanteni bu xey suba ngom aduna kep li di jinti waye yalla ci xarañe mën na xey suba yabal ben yo mu fekk ko fu muy agné ba mu fekk fu mu teud yo bi mat ko transmettre ko paludisme mu ñak yaram bi tang dem consultation perfusion garab pigir nangam sangam tension bu mujju ko dominer bañu tok nan yalla la ni xaar bu faato ñu ne yalla ñewna suñu paré ñu ko jébal boromam kon waxtu wi ngay duntu and ak sa conscience bu nangu ni kenn la mo ko dul yalla rabbu samawati sab'i wal ardina wama baynahuma kenn ku ne war nga dugg ci suruq yow kep kenn du la fa fek ndax bu ëllëgé fa nga neere tëddi neexut ba neexut nag waaye mbokk yi gis nga lu ne fàng diisu ko jeex gis nga kuy dem ci enterrement yi xew léegi war ngaa bàyyi xel sa bopp xam ni maanaam li la yàlla di wax ci biir bàmmeel sallallahu alayhi wa sallam dund ko junj moo gën yenn yi nga xamante ni moom lañ lay léeb bàmmeel moom raklu gi mu raklu yéeme gi mu yéeme sallallahu alayhi wa sallam daf nu ko jàngal kon ku ci dalal sam xel rek dimbaliwu la waaw néeg bu xat la néeg bu tàng la néeg bu métti la taraay ba yàgg na te la fay xew allahu subhanahu wa taala al alimul ghaybi wa shahada képp koy xam kundu ku nekk ci bàmmeel yaakaar loon am ci yow waaye la fa xew boo gisee foofu ne tekk ñu tuddee ko citadelle du silence armeel yi moom la gars yi tuddee citadelle du silence la ko waral mooy information du fa jóge di ñëw fii ñoom duñu waxati ak ñun duñu waxati ak ñoom ku xam ci lu nu nekk rek da nga leen fekki waaw moment bi nga nekkee ci àdduna waajalal sa bopp ngiy dégg benn waay boo xam danaan sama kër gi mine de rien def naa ci 30 millions waa sa bàmmeel est ce que def nga ci 30 millions de la ilaha illallah est ce que def nga ci 30 millions salatu ala nabi sa bàmmeel est ce que jiite nga ci 30 millions la ilaha illallah jëlal 30 millions nga divisé ko xool bis bu nekk ñaata nga war a def te xamoo kañ ngi fi jógee nag di jaaxal ñëpp mooy amul kenn ku xam fan la ak kañ laag naka la ndax sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni lu mu wax dëgg la
moo ñu wax nañu al mawtu la yati illa baghdatan de du ñew lulu ci ak mbettel gisan sama xarit ba sama soppi ba xaji yu sundoy jaraaf yann ka yàlla yëram kere bi ma déggee ñu tàggee ko dama ne ah sama waaje de bett na ko gisan waaw sama waaje de bett na ko moo ñëpp lay bett waaye li wétte wóor mooy la ngay nekkee ci biir bàmmeel loolu yow la engagé wala tadiru wasiratun wisra oqra yàlla du jaawale jëfi kenn ak moroma Serigne Abdoul Koudous Mbacke doomi borom Darul Mu'tila Mam Thierno Ibrahima Fatty Mam Thierno Ibrahima Fatty moo doon pëlëgu ndeyjoor ak Serigne Touba Serigne Abdoul Koudous la ma sa dégg mu ne Serigne bu mag bi mos na woo dong yëpp fi njaarim ñu toog mu leen dama bëgg ngeen jaamu ji yàlla man Ahmadou Mbacke lii may jaamul yàlla sama bopp laa koy jaamul yàlla ndax ëllëg yàlla du jaawale jëfi kenn ak moroom Serigne Salihou Mbacke mii nga xamante ni bii ñun yàlla def na tawfiix lenn ci ñuy dund fekk génération te daan wax naan nit koo seen muy dem ñaari biir la am mel koo seen muy dem ñaari biir la am sa biiru bopp bii moom la bàyyi ko ak yàlla ndax li nga war a lekk li nga war a naan yàlla dénk ko nit sa biiru ba mel nag na la tax a sonn ndax bu ëllëgee loo fa defal doo ko fekk xam nga biiru nit tax yàlla dénk ko nit mooy nit dafa soxor am na koo xamante ni bu meree alhaj ñu gëm bengi li muy njëkk a def mooy da koy bloqué ci portable am waaye ki la bloqué ci sa portable kooku bu yoroon sug dund musiba topp la man damay mere jugam bengi rek bloqué ko sama portable njugay xol mu yàgg yëg ni man dama ko bloqué waaye léegi man su may roon dundam tey kon moom fu mu jëm moo tax nit dafay gëm yàlla gis nga li nga war a dunde ak fi nga war a jëm ak fa nga war a egg nit mënu ci dara sallallahu alayhi wa sallam nee na su adduna sépp maase woon li nu xam ci ay xarfa xuufa li nu xam ci ay kruus li nu xam ci ay karab ñu dajale ko ngir écraser la te yàlla àndu ci sallallahu alayhi wa sallam nee na jàmm ngay am dangay dox dangay dem te da nga leen i weesu waaye nee na bu ñëpp maase woon tey di wàcce ay kaamil di tudd ay turu yàlla ngir nga mucc te yàlla nar naa teg ab natt boobu mënta ñàkk faw suñu borom teg la loolu nag dimension lay laaj ba tax Serigne Touba daf ñu jàngaloon ne nu ab duru wan naf min arrahmani laysa min albidaani wa suubaan mbokk yi ñu baax ñi yii nu jàngale nanu koy dund ñun boo ko dee dund da ngay am tawfiix ndax da ngay xam ne yàlla rek fi ne dootoo dox ci ay calcul bari na ko nekk ci àdduna ci ay calcul lay dox mais yàlla programme am doo ko teg ci ay calcul ndax heure boo ko calculé teg ko ci nit mu xëy fausé danga koy teg ci malikul jabbar malik al mulki zul jalali wal ikram sëriñ bi ne adduru wa naf min arrahmani laysa min albidaani wa suudaan njariñ ak lor du bàyyikoo ci ku weex du bàyyikoo ci ku ñuul ci yàlla lay bàyyikoo man zanna anna gayra allahi yugni aw yadurru fa daaka fi daarayni zu kaddin wa durrin ahmadul qadim moo ko bidd ci xasire yi képp ku njor nga toog ba mu yàgg rek nga précisé toog ba mu yàgg rek daal ne man daal lii man daal lii moo ma ko teg man daal li tax taxuma diw la li tax awma lii diw la sëriñ bi nee na bul ko def soo ko defee di nga xat ci àdduna waaye di nga xat ci àlaxira foo toll rek xamal ni fii nga toll station bi yàlla moo la fi yemale moo tax Serigne Fallou Mbacke daan wax naan iñaan dafa tardé ndax daa fekk yàlla dogal ba noppi mooy la sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni alxasudu la yasuubu ku soxor du nekk noble du nekk sang ndax moom fu mu toll day jéem a suul nit ñi di sulli boppam ki pénc mi loolu fi xew léegi Sénégal damay xool Pape Makhtar Sarr Pape Makhtar correct Pape Makhtar bëgg boppam Pape Makhtar bëgg yiw mu dérangé la nga dégg ku jàpp ci Pape Makhtar di wax ci moom ne mais da nga koy posé question da nga ko naan mais attends ma plaaté benn laaj mais boy bi lu mu la def du lu ko mën a expliqué xamul bundu këram bokkuñu génération bokkuñu destination mais day xool Pape Makhtar rek Pape Makhtar neexu ko rek mu singaliko
waye yow mi nga xam yow ni singali ak yow mi nga xam yow ni jema écraser xamal ni ki fi nek moy borom asaman ak souf borom asaman ak souf rek fi ne mak ñu bax ñi loolu lañ jangalé wiru won ci yalla subhanahu wa ta'ala di wir hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir funu ma sa tollu loolu ni gem ñom loolu nak dimension la motax nañu gëna yéssal sunu ngam ci yalla subhanahu wa ta'ala ak sunu yaakar ci mom te roy sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam laqad kana lakum fi rasulullah uswatun hasana ñu gi deggal magal mo ngi ndokal cheikh mohammed muntaka diko ñaanal yalla fi yag yalla and ak wir legui rek ab dir rek fi ak 1 heure de temps wala 2 heure de temps bo demé touba ci juma jo lu naaju tang nga gis auto bayiko daru minan jëm ci juma ji ñu ne ci muntaka mo ci ne day julli ci juma yalla fi yag te and ak wir magegi ak choono yek responsabilité bi terewul mu bayyi xel ci ya ayyuhal ladhina amanu iza nuri li salati min yawmi jumaa fas'u ila dhikrillahi wa dharu bayt dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sin mundaka deg na ay bobu day dem julli ci juma yaw na nga ne yaw julin nga mulin nga juma jot nga racc tek sa kasu ataye agn bo sour yor sa kirna nan jeri jeuf seigne bamba da ngay nax sa bop mak bu jaxane di saw ci kawam lay soti serigne bi lepp non la wax ci mom lu genn cadre sunna ak alquran ki la ko wax dalay yomal lu bax motax mu dan wax nan raja'u jannatin de ko bind raja'u jannatin bila fa'atin bi sunnatil mahi ghururun yati raja'u jannatin bila ta'atin bi sunnatil mahi ghururun yati serigne touba ne ko beug dem aljana te do jaamu yalla gi sax tego ko ci sunna yonent bi serigne bi ne na sa yaakar gogu dana tass motax amna lol di su ko yombal ko lako yombalal xagn deug nit ñi bo leen bëgg dimbali fa nga wax leen deug fa bu nga wax leen deug serigne bi ci li la nekkon njabotam gep ci jammu yalla nekkon ci abdul qadir wax nañ ni aljuma jotna marsiyam bobu sax doon ko ci way aljuma jotna waxtu wi neena tuba tawba tawba bari lol bo le ko ngelaw jëm waxtu juma waye mom waxtu bi nga xamanteni bi ci la daan genn ngi day juma ba waxtu bi joté dafa genn né bismillah ni jëm ci juma ja ñu ko wallahi sé tay dëkk bi taw mi kéma né na lool danaka kenn demul kenn dikul mu leen way sa borom mo woté waye na ci indi ci indi ci indi ci kaw suuf indi ci bir bammel muy ne ci kaw suuf muy taw mo gën na ci bir bammel muy tak na ci kaw suuf muy taw mo gën na ci bir bammel muy tak xolul ñoo ñu fan tollu nga dem ci serigne shuaib cheikh abou madiane alquran kep modum yottelam jang ak jangale jang ak jangale cheikh abou madiane xamete nit dekk na touba 40 ans bis bu nek mu rombu bundu ko serigne shuaib te musko gis ndax mom ku aduna ñoro ndaw ko deggmal cheikh abou madiane dafa am ci lu mu nekkon dafa am ak bu mu nekkon mom serigne shuaib jang jangale ndax serigne touba dafa xon ni kenzi الكتاب والحديث والذهب لا جمع فضة ولا جمع ذهب كنزي الكتاب والحديث والأدب لا جمع فضة ولا جمع ذهب سما تريزور من سيرين توبا خولك لاني لي ما سما تريزور باي الخيل لي مو جوخن تريزور دا فانا سما تريزور موي القران اك حديث اك اي تيغين dajaluma kom dajaluma xewal gis nga bo nek ci alquran nek ci hadith nek ci teggin alfidatu wa dhahab moy daw ñew deugmal la motax lu meunu soté ku touba ci ay milliards dañ koy delu wat ci jamu yalla ci université ci dara ci negu yalla fofu lay delu ci abdul muntaka lepp lu ko way jox ci addiya da ngay xéer mu ne songu na liggéey sangam liggéey boo xamante ni ñëpp ci jariñu cheikh muntaka alim la
mbollem lu doomu soxna di jang jang nako monon na ni man wesso na fumay jangé waye xamna amna génération bo xam faawu jang mo ne kon université bi na ci def fanwer milliard ak juroom 35 milliards té paré gu ñu ni mo ne dumay touba ji bëgg na ci tabal sama jëf xam nga lu muy jangalé kuma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'inda Allah lu way jital ci lu bax dang ko fekk ci kanamu yalla mbokk yi nañuy fret ci bameli bagage ba mel nangul bagage amé non bagage fret la nangou fret da nga yobenté dekk nga ci quartier bo xamanteni bi yaangi jakkalo djuma ci aljuma su joté woutal ay biril ndox yi sedd buñ jugay julli djuma ba nopi nga jox len ko djunaan nga def jamoko yalla bu ko tuddi nak sarax jamoko yalla rek ndax nak dekk ci wétu jakk man nga am chance mais na fek nga xam ko wala nga sa auto bi lele nga def ci ay pagu ndox so rombe ñi nga xamantene jamanay nawet ñoy déboucher canalisation yi nga droité na len jambar ja ngeen def wacce ñaari pagu ndox bo amé sa ben 5000 francs tégal len ci ndil jël len attaay mbok yi gis nga yi moy ak yu noblesse parce que l'islam du julli kep ak wor kep ci la moy bop bi waye dafa am xéetu ibadat yo xamantene yang ko mëna amé ci jami yalla yi serigne fallou daan wax naan jamu yalla ci jami yalla yi kon ñun ñep nañu wajal té xamni magal gi amna ñu fekkon daw té len fekkul len fi mo dox ku dem na nga sel man serigne cheikh mbacke mu serigne salih xam nga tay do ngay xel kami ak do ngay terbi bu ndewé magal yoron magal dina xamni serigne cheikh newu fi ana serigne mustapha qasida tay ku dem ci kërëm ko ci daru khudus yoron magal li nga xamni jambari sidou ba gi newatu fi ana cheikh makhtar jenn mu bax mi ku dem ci kërëm tay yororu magal di nga xamni cheikh matar newut fi kon fi kër la go xam den fi jaar jall bo fi jaaré nak fexel ba lula nit di wax lulul bax bu mu la déranger ñu ndaw ñi nak sa bu ñu woté ñofa yépp waye malheureusement duñ xam nu taxa jog pa matar da ngay gis ko xam day magali top mbéd yi dox rek lekh lekh gi aw seigne abdou karim mbacke borom makarima akhlaq da waxon nama ko neenama imam neel gaay jallaw jallaw ji nan ko moytu jallaw jallaw ji moy dem touba di lambat lambat di taxawalu rek mais lolou taxul serigne bi wote serigne bi dafa ne kay len sante nema yalla jang alquran ak bernde mais so demé minimum togol ci ben ruh nga def juni salat al nabi def ko ad yunus sallallahu alaihi wasallam ndax serigne bi yonent bi rek ko beug moko ñoron muhammadu zinatu dunya wa lazzatuha neena aduna su amone ben banex bo xam kuko mos auto mosu nexi nonu moy rasulillah te ñu moytu li nga xamanteni mom la cheikhul khadim gënu na bañ di serigne touba gënun bañ ci ak dundam moy jaxaso goor ak jigen xolal keur yi ni wax keur domi serigne touba yi ni ko dagge kessi ni wax ay kess nga dem jaarim xol keur gu mak yi ni ko dagge nga xamanteni dañ la nan soxna yi ci walu wuli le ndane ke serigne chouay bo demé manam mën nga xey na ci kër gi agni ré ndiki café gi yépp soxna ya koy défar waye do mësa dox ba gis digeen ci ëtt bi wa légui bu magal joté na nga dem genn kër fekk ñëpp racc ñi tek ay greffage ñi monté ay xef ñi monté ay wé nga gis ko xam day magali waye da nga nan ki est ce bi mi ñëw jël na ay garabam ño xam min pa mata da ngeen xol mbi ak da nga nan ni est ce que jogewun pichaterie rek ñu magal ci parce que am ño xamanteni yeen yi mom ñak jël sa garab la yoro lu magal ku mëna sol juroomi yéré mënay ni ñett gréfas yow do nit xamul li taxaju magal gi valise valise bu mak nga yenuko fo jëm damay magali nga gis goor gu waye di go xamanteni foko fekke mi ngi tok ci bi digeen di xaxatay lolu moy di cheikhul khadim gënon bañ ko ku koy def na nga yek ni di serigne bi gënon bañ yang koy def benen bi nak moy waye di moy fo tollu nak mom di senap fo sol di senap yow mo sol senap ko wa soko beugé do wut sa bisu bop waye bis bi nga xam señ bi ko woté ngeen jamo ko yalla war ma la señ bi war ma la señ bi nañu changer sunu comportement té téggu ci yoon amna at yo xamanteni boko amé da nga wara wattu da nga wara wésu fu ndey yeddé ba fu ndey rappeler à l'ordre il faut être correct jigéñ ñi nañu sol ciol gu jot gu fatu gu yaatu té fo tollu ngoyer ñap suuf so xamanteni nak bo faato fa nga bëgg nu sul fa boy dund bo fa démé défa lu bax mourid bo wax mané mo faato na sul Touba wa moment bi ngay dund and sa conscience di magali bo démé défa lu bax
ka defé bo faato bu corbi ad dugg ci deug bi pep soufi dañ né ah ki ñuy duggal ci deug bi kat mom mësa ñew magal ci mom ci ñu bax ñi lay bok waye amna dëkk yo xamanteni ku fa def naka sulu nonu ba paré ni yaaka ni bo bëgg bo wacce ñu yobul fofu ah ya nga nax sa bop ya nga nax sa bop waaw kon ñu leen gor gor té ñu jamm yalla nak ci magal gi waaw jamm yalla ci magal gi waaw jaay mu yag jamm yalla ci magal gi kuy dem di magali pa mata nga yobale dara waaw nga yobale dara waaw da nga yobale dara bo deme ndax señ bi dafa wote bis bo xamanteni bisu jamm yalla la waaw nga yobale dara bo deme nga barke loko ci fa nga xam fa nga jëm bu ko defé nga am ci yiwi waaw yoy yeb doon yo xamanteni bi yu am am solo la waaw ni ñoo xamanteni gis na ko xamanteni kit alimentaire lay def def ci ciep def ci diwlin def ci sucre def ci sabu def ci atay def lepp waaw ci limbu takku waaw nga baxiko sey dekkundo yoy dafa am solo waaw dafa am solo lol kon no ngi ñaan yalla magal gi yann ko fekk jam di ziar bax sunu soppe sunu wëlëre yi di leen ñaanal yalla defal leen tawfiq tabarakallah bay cheikh jëng ci ndogal ñu koy ñaan bax ñu koy ñaanal yalla defal ko tawfiq alhaji mam goor ñang ci apex ci yof ñu koy ziar bax di ziar alhaji abdullah jabu seniko tabarakallah diko ñaanal momit dalam bobu tabarakallah bo deme da ngay ñew rek tok ñu atablé wu ba matar ñu ne qu'est-ce que vous désirez ndissat waaw do abdullah jabu seniko da ngay ñew ne ñun qu'est-ce que vous désirez da defé nga né waaw foi wala nga né cotlet wala nga né ci mu jamoko yalla ndax nit day jamu yalla ci jamu yalla yi da ngay jamu yalla ci jamu yalla yi bis la bo xamni def ci jamu yalla alhaji alhaji bi jaj mon parent tay ma nga ci pirte magal suma san jot mu and ci mbalema djel alalam ñakam tabal ko ci magal gi waaw kon ku demugul te yalla lengi le wursak del def ci magal gi fexé ba jam ñi kenn ku nek mos ci barké lu ci wursak gi waaw kon no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal nu tawfiq té ñaan magal gi dal yalla bu mu doon suñu muju magal si muntaxa yalla fi yag té and wir defal ko ak bëggum bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu baye haaji modou men job tamit ñu koy ziar bax diko ndokel di ziar njabur cheikh omar job gi ak njabur cheikh hasan job gi nek ci boru mbacke bawal leen ziar ñom ñep di leen ñaanal yalla defal leen tawfiq di ñaan magal gi dal yalla nek jam ni dem ak jam magal jam ñu bisé jam chauffeur tamit ñen andako dal té xamni ben bis mom nit mënu ci lek dul wërsegam aw ni dama jam egg jam bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba matar mo nekon ci xarala gi ci waxu kay gi sen bokum talib babu ko djob assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.